0: Tau taimi, oku toi mni te wanima ki he ni mama alo mo e tau mpe mo apina i whenga maari e koe ni. Oko whiwhia ke taritari he ni a se rinda wha solo. Ko uhi koe ngā i fotu lao oku fotu mai e he tatu fito a te teu whiri koe ni oku whai. Pe koe whakawhe ki a se rinda. Pe koe haha ne a lao ki he ngā i fotu lao koe ni oku oku tuku mai. Selina malomo e tari e whakaafi ke kaumai ki he porokalama. Ko e whakotu ulao o whaikai e talanoa o pehe tokua. Ko e lifi ape ni e hoange ka te whakafoki mai e tā. Ko e lepena ki kauko he tā he taimina ke ki iako ai. Ka ko e mautolu koe ni toki motu ange. Ko e ahako toa pe ka te hao he tā i api ako. Ko e kuko loa lahi. Ko e ha o lao ke whakotu ulao koe ni e Selina.
1: Malo apito Filippo ko tomua kole peke hufanga tu he ngai tala whakatapu ko si whakahoka tu me he me he whale whakamawhala aliani ka o whakamalumalu atu pe ke kai pia kole peke ke o whakamalo atu pe he whakaafe pia mo e whakakau e whine motu ani ko ke ngā ko Selina TVC wha solo me i wawa o funga misi pia mo e vaono kon luka ka o pe kia mo funga fonua pe a moha moa a ko ku pakakama ta ma ki pe ko e faya ko nai he ta un nai wa wa no ki o lunga e nga hi apia ko ke pe o ka ni ka ko a he lo to ga ni ko pakakama ta ma ki ko faya ko sa ni si pe mo le faka tonga i he apia ko ko ni Pacific Advanced Secondary School i Otahuhu pe ko ma ho nga ma le Filippo i he ka venga ko ni ko hinga ko mana wasi ko ni o pehe e to foki mai e tau te ata ki he ki he ki he tau fai ako i api ako ko e topic fo ko ni ko hinga na e fotu uia he taki ko ni ko e party acted Honorable David Seymour ne pehe a ne popo e ia ke to e ke foki mai a e pia mo whakai via mo a pe mo ange ai mafai fagala o ki he kau fai a ko pe mo ka un ave ko a pe a ko ke na o malava o le vai a disruptive behavior po ke pe ke na o fagala ai a reasonable physical force ke na o le vai ai to he pe ki he fanta o ko ko na o fagamo ve ve ulahi pe mo talanga ta i lokia ko ai a foko e foi

0: Ko e TNT Sport ki he weekendi, ko au te vita maka.
1: A te vita pas.
0: Te vita ko ha a fotutu ke ta polka la maa ki he weekendi.
1: A ma vita vitu pe a kori ke hukama te penga ko ta pakuma me palena. Ko e fai pe sio ke akapuru o puli unioni, ko e tua kone o pregi, pe ta hoko hobe me fangi tau kui kufoku poku ma koki a tau kui na MPC, po ke haka ta pa ulko si tani koi, po kume na hai tau kui ya. Hoko tai pe te riki, ke ke tu ua riki, to pe fui tau fi hai tani mte, to po kualo hai tani mte, maa lia ke tu ua riki hai ngai aoni. Ata ki lawa pe komunioni, ko osho komunioni, ko te kebe fangi mea ke ke, mo famanat mai tau tim maa maloa teita.
0: Io ko famalo a te vita, ko hui ko tu uia ko ia e ta proclama te takamata ki pe a fe au ina PC pe ko fe au i faka vahe ko anu silani e te vita na kamata fokia i he wike ku osi e pe a ko e ola fokeni o inga hi va inga ko ia he wike ku osi ne malohi a Waikato i he Bay of Plenty ko tolu walu ke he ua ono malohi a Tasmania i no fapa ko tolu taha ki he ua hiva Malohi rewa a Talanaki, ko e Uanoa i Kandris Manukau, ko e Nima. Pea malohi rewa a Otako, ko e Whataha, i Saufuren, ko e Tahafa. Malohi a Kenda Peuri, ko e Tolu Walu, i Okalanini, ko e Tolu Taha. Pea malohi rewa a Nofureni, ko e Whanoa, i Manawatu, ko e Tahafa. Pea malohi a Hawke's Bay, hea kailahi a Hawke's Bay, te vita, ko e ni maua ki he tolu tolu a Weringa Toni. Pape ke pehe he tolahe ki whanau wainga a Weringa Toni unau kau he tuahe ko nau tolu foki na nau a hau i he NPC i he supa rugby i he tauni i he tevita. Ko e tuku atu. Ka kua e mea lahi ko uhi ko e fofua foki mea foki na mo unga ko ni ko hu o tau he NPC pa ko tui pe ko wava mata pa ke ne to fola wa tu ki pa mo timi ko o pre ki ki fe au hiko ni Afrika e te vita ko ha va kai ki ai
1: ai ko ke tre ha ko tai ve se mo hu ma si ga na na fa fa ke pa ko lava ia pe ste po na na ma ke ka ka ta ra ko na ko lava ko na lo fa pe va ko ha na ngo ngo e me i ro mo pe hu ma si ke ka u te
0: Koia, mahino te vita ko koini ko hu ki loto ki he a whiau hiko ni NPC pia mahino koia fokina ne whakahoko fo i tata o whakaosi koia ma kenda peuri o nau malohi ai koe i o kalanini e te vita pa tau whakamalo koia tau whakamalo to e kau atu momounga pa e kau momounga i he wholau ko tau alo ke tau toko walu whanau tonga koia o kunau i he timi koia ai olpereki te vita. Pea tahoko atu ai pe, koe uhinga ke whakamahino e tu ukoe ai vainga ai olpereki i Afrika te vita. Ukamata ai vainga koni ai olpereki i Afrika i he aho walu. Ai koe aho walu koe tokonaki a koe anu usilani, koe aho fitu i a koe i Afrika. Pea kukamata ake tau ai olpereki pa mo timi koe estoma, i he taimi tolu hengi hengi. Mo tolu koe na whanonga mai, taimi tolu hengi hengi i he Sky TV ni mataha. Ai ko Sky uraki ia. Ka pau mo fie sio he tau koni a olpereki, pia mo stoma, ai a koe aho valu ia koe pongpong toko naki. Tau hono ua, i he aho taha ua i peo agosi, pia mo timi koe a saka. I he taimi tatau pe tolu hengi hengi, aho taha ua ia, koe aho pule lulu. Pia pehe lewa, koe tau hoko i he aho taha ono e peo agosi, ko aho sāpate, taimi ta tau pe ko tolu pongpongi ai pe, i he pongpongi tau ia mo timi ko e bulls. Pea ko ulaki te si rewa i he aho ua tolu kone o agosi, pa mo timi Afrika, e whai he taimi taha hengi hengi anu silani he aho ua tolu. Tau hono hoko tau mo timi ko e laione, i he aho ua ono ia, i he taimi tolu hengi hengi. Pea koe tesi hono wā i he aho tolu noa koe au a kosi, pa mo Afrika whakahoko i he taha hengi hengi. Pea koe a tau hono hoko, pea mo ma Afrika i he aho ono koe au septema, i he taimi taha hengi hengi ai pe, pea koe tau whakaosi rewa i he aho taha tolu ai pe o septema, whetaurake ai pe mo Afrika i he taimi fitu pongpongi e te vita, koe aho sa pate ia. Koe anga tuu koe anga hiva inga e olpregi i saute Afrika koe ia i he tua o kamata i he aho walu koe ia tona ki he wikeni te vita. Malo.
1: Malo, te iti pakusio fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa fwa f tau pok sai un tola heto tama ki. Me a hua hua mo nga mian ko tali ve ke ti alo World Cup.
0: I kai ko tui pe na na na na lava pe ke ke kau he timi e te rita. I ho ko uhinga foki ko uhinga ia mea kake. Kataho kwa tu te iyo e te rita ki ke rigi ko hui kata taimi e ka foki at malo. Ai a te rita ko takai hono uo ua e ni ai a ko toi pe takai e ni ma e pe a lava fe auhi a round rope ni malo.
1: E tini vena tu pou, pasi tā lai moine, e rusta ka o poe, valua li tā ua. O pāu ke ita fai ki tini, koe e dragon na ua ua ke ua valua e tolo fini, pea ke stoma te ua ua ke tolo ono ke pūtok. U mai pūtok keita, ue ni ki glau, ne u ma gani makape, anga pūtok ma pu whaka whāpe, whaka nima. Taiten koe ono ke whāu a warrior, makape ma me warrior pendas, ta whāu ke tā valu a... Broncos na ono ke tau noa e nai tuku horo e te Broncos e ki lalo alu apito e mai no pai beri kai ta horo e ki lalo ka si hono ta ka tolua ki e taha ono e lapisi ta kue West Tiger na e taha tolu ki taha ono e tau maali apina tiku maino pe mahoe e pea te ta kaha tua ka e tua koi ni ho timiu ke ilaka pe ki lakapeo timiu e tolu ono
0: koia e te vita umahino ke itak pe foka pe mifiko poine tolu ono Pea hoko hake rewa lusta ki ai, koe poine tolu wha, toi seo ko holo e uoria, hoko o holo e uoria, o fika tolu, koe poine tolu ua. Mahanga ia pa moe saaka, koe poine tolu ua, aia koe tolu e moe whaaka, okei, okay, fika tolu pe uoria, koe fuhi, koe ne alukoia ke fo ene agensi, e vai ngā te vita, fika ni mai tolo fini, koe poine tolu noa, pea fika ono rewa e naite, koe poine ua valu, fika fitu e lapisi, koe poine ua ono, ko e fika valu e pulu toksi ana kugelau te vita kuna kamata ke na kaka na kaka ke pete ni fika valu e te vita ke pe ke na kaka ho top 80 e ka hanga e tu ko e ai nga hiti mi te ni ka hanga ko e kugelau ko fra moi moi ta ta la kone te vita pe a pe fo ko ai ko ta fitu ya ai ko te nga hiti mi nu ka ke na kaka la u ka ko e na fenga mari o hanga ko e ko ka poe ko e poine u aono pe a mo e si eagles pe ko menli ko poine u afa pe mo ken pela ko uo ua ka pa hika na to fo fo ti me tolu ko ni ka ya ha ti mi e tolu e fo i olunga fitu i e valu fitu mo ono ko tu de na holo bui ki mo i te vita ka mari a bitu fi a hine tu ko he tani mi malo
1: malo pe te ka hoka ta be ki ke
0: he komo nueli te vita ke he pe ku tau ya e tau fo i me tari ne ongo ko plons ka tau ka pe he la u e ko ka te ura tu pe i ta fa ko ni Ai a koe ngahi timi pene pasifiki. Mahino foko aseria ia na ne maue a fi auhi a ke fo i a metari te au fitu taha koe fo i koulai fitu noa pe a siriva whanima pe a plonise ni maono. Pako kakuhinga pe koe gulave pene aku te ngahi timi kone pasifiki. Ko New Zealand koe koula hongo fulu siriva taha wha plonise taha ua fo i metari toluono. Ko hamoa maue fo i koula taha hamoa siriva taha koe ua. Ko fisi, foi koula taha, plons e taha, koe ua. Ko naulu, koe foi plons e ua, koe ua. Ko Papua New Guinea, koe foi plons e taha, ai foi koula taha. Pahoko Atonga, koe foi plons e taha. Ko Tuvalu, koe plons e taha, pe apihe fo ki Norfolk. Island ko foi poine taha kone tu ia te evita anga he fonua kone pasifiki ko lave pe koe ki ai ka ike hepe kutau kau he lau e te evita kua e tau fui metari pe a me he ka koe koe ta si o koe ia ki he vainga koe a tala e te evita eh? O whakalakalaka au pito ko uhinga kutau si o na tau malohi e te evita i he tau koni mo uere si ko fume alahi ia eh? Pe a hange koni koe mahino koni a fe auhi koni net polo na e fainolo fo kea New Zealand pia mo a Samaika. Ko haa o lawe kia i te vita?
1: O mao fo kea e tau tolu. Mao e tau tolu, mao New Zealand e fo New Zealand e aiku te mao e. Tau talo e me wape ongo furu, to na tuk mao e ngeita. O pia fia wute a timi ia koe tau net polo e ta kut mao e ngeita. O getu.
0: Iyo ko fa malo te vita mahino apito ta fa ko ya ko tu ya a etau a proclama a spotik hoiteli ta framalo ki ai ku kebe hange ko ku lau ku ikuna nu silani i he ulungia ko ia a asreria i he timi a samaika o fainolo a samaika pe mo nu silani o ikuna i he tava ko o netpolo ko mea fa vi via before ki hange ko ta lave ko ki ai te vita ai tu ko a spoti ne ngo pe ku ha mahino pe ko monueli ko ia pe tau etau kai ko pe ko tau tok metal yen yai ko pe fa hinga na nau yai o hange ko olimpiki olimpiki fo ko tota pe ko metal me ai apa ya of cream i fuhu etevita ko siriva eh ko siriva ne on pe i ka ku tau o pe ki he ki he a fra ilonga di tau to hinga mala e koni o spoti etevita ka pau de ha me a ke getanat mai ko hi ko ta taimi ku lava te vita ka te ta fa o sia ki te ta ko si ki ta wa ki a Paula Moala ke ne tuku mai a mana ki ko ia ngati te la ko ia ai fola mai ti ta ta valo atonga ki fe au hi ko ia pe mo nu silani ai pasifiki fisimo ha moa e te vita ka te ha me ko hi ka ta foki ki a Paula
1: Eta mara fui to ki ko mana se pe tau mam fe fe au mam ro pa ro de weekend ko ia teka
0: i kai ku tolo i fe au ko ia mama lo ate to fa mama lo ate ai tolo ia to kamata he aho u u a ko imagina ni te vita ai ko wite ki tu a io fa mama lo ate te vita ho fa manat mai io malo apito kata kolosi ai pe he ki a Paula Moala ki timi tap ta vala to pe me tonga malo te vita
1: Fenga
0: Mari ko ni fie fia e proclama spoti ke ta dalele ya fa fika u Paula Moala ki he proclama i he fia fini ko hui ka mana ki ko ia ke ka u mai e timi tau ta valu a tonga ki fe au he he ka ki to fa lo lo a fa fika u te u tu kwat ka te ko ke tu ku ma no fa ki ki malo
1: malo
0: be to
1: David malo ma fa Mari e ko pe ke u fa malo malo ta pe ta fa ta ku ka mata ke proclama fia fini te atawe mo o ke o talango fua ki e whema o ku whai mai mele te o. Ko e uhi ko e amanaka wholau mai ko ia e tau timi under 18 me i nuku alofa ke kau mai ki e whea uhi ko ia i New Zealand. Ko e na whai pe whetu taki ki tonga ke kau official a tonga whea aki mo e ongo ongo e tuku atu ko e ni ke whaata mai pe ke whai peha a talano gai he nang whaam pe e hu mai hana o ka official ka ko no moni o ku ko fara no fa me tonga to ki piki ai ai timi kingo ko ta mai ki mate ko tim ko ni ka ta 18 ka tim fara ko de ngai kolisi ai o fa e fili fili ko ni me ga timi ko to pe na ka ko ni fe au hi pe ku fili fili me ta mai ki me tonga ko to ke ka mai ko ni fe au ko ni fe au ko ni ku fa fa ta o mau pe kana e lai pe o mai ha moa pe mo fisi ka ge u la ve te na ka wa na ti ma tonga gwe fu ga ti me under 16 ma under 20 ka ge ti me di under 18 o ka o mai going ki se au hi ka se au going fai mai ki hamilton o ku fai va inga i he apiako a Saint Paul College i he ni hamilton ni pe ko e fetu taki ko ni na fai mai i he parece di fa ka to e di ko na hia ko e do si poti ma ka ta ko fa ko ka pulu e ko sko tu po fa se ka ko ndal ha la ofia na fa mai fe tu taki ko ni ko ko fare a fe tu taki ko na kore mai ha al accommodation e a fe tu ke na u no foi e ki tai mi ko ni ta u una ha wai ko fa ki ko ne fo la u e me ko ko ba ok fa ta ki email ko ne send mai ko pure folau ko lo sana la tu ko lo sana la tu ko pure ako ia ko sa ante lu ta ko tau pa anga la hia ai ka ta ka pure ako ko lo sana la tu ai ko ia pure folau pe to kon pure folau ko fa se kau so ta me ongo loka ko pure si potia ko sta i lulu ko na wa ia pure folau ma to kon folau pe ngai ko na glava ga ni nai ko ki nau tolu ko e whiri ka oficiare pia mo e whana wako ko e ke i e timi wa inga e tok whiri ko toa ia o whakapapau a pongpongi i e pule lulu aia whakambe ka pa e toki la vaia tana huma i e pule lulu pe ko e polo kalama spoti ko e
2: eto onaki tau ku osfai pefe tu taki ko hao no fai ngamari ke nau kau mai o omi ngahi kakato o e tala noa ko fai ke timba ina ae ko ke imeri ko ina mai unau fai fa kau kau ke kore pe ki fa nau wa inga ke nau kore ngahi fa mili i he milito nini pe i okala nini ka haki mohe anga ke nau mohe ai ae ato e tau tala lope ke mohe anga mo smea ko tau peho oiki me ka inga ai ta no ke moya ka ko fa molu pa ko ke pilo mo ka ma de ke tai mo mo ko ni ko ana ko no fare a ko me to ko ni e fe inga pe pure folau pa ba ka official ke fa ka ka to ia pe a ba ga hi to ko ni me he na hi fa mili o fa na wa ina ko na fe fo no ga aki pa na o transportation e to fa pa pa u pe ha na wa u mai ha transport e fe unga mo na u fa pa na ko ma va inga ke na fa malesina fa na octoconi a TRU ange ta ko rugby union ke no fa sio sio ha mala va inga ke fa ke a na u fa malesina mo te te wen ke va inga ko e fa na va inga me ka fora una tau mai ki o kalani e aho uataha septema ta tau mai aho uataha septema ko a monite pe una foki pe e monite ko a nima o katopa ai ke foi ke ua una uheni ai ke fai ko ava inga ko a ho go a una tau mai he ua taha a pe fai le ai na ua ka inga he a ho wa ono ai una tau mai he ua taha ko monite fai le ai na ua ka inga i a ho wa ono i he militoni i he korisi Saint Paul ko raki kemi ko ni ai ua ki tau ai nusila mo fisi i he taimi Ok, ho ata rak ta nu sila mo ha mo ha ta ta wa ho ata. Pe ha fi ai wa o ta wa nu sila mo tonga. Pe ko tolu e fi afi e a ta ta u pe a ho wa lo septema ta wa nu sila mo fisi. I Saint Paul pe. Ko a ho no wa ko na wa inga ho no wa o ku wa inga ai a tonga mo ha mo. Ai ku wa inga a tonga mo nu sila e a ho wa no va inga hoko he a tolu noa. Tolu noa e per septema. Ai ve tolu noa septema ga pule lulu ia. Au na va inga he tolaki, ua lo, nao te va inga he pule lulu a ho wa noa, a tolu noa o septema. Ai uta wa tonga moha a moa, he taimi taha taha pongi pongi. Taimi taha taha pongi pongi ke na va inga hono wa ia. Toka na va inga hono tolu, oktawa e tonga mo fisi, he taimi taha taha pongi pongi pe, ka i aho whāia. Ai aho whāia ko ia koe sāpate ia. Ai aho whāia o katopa, koe waina sāpate, tau wai tonga mo fisi, i taim taha taha pongpongi. Pe auspego na wai ngāpa unau whoki rewa, he aho nima, koe mō nite ia. Ai koe anga koe, ai whko tūtū, o kumau he taimini. Aho uraki, noe aho ua, mea tolu e na wai ngā, uraki wai ngā mo nusila, pe a vainga hoko moha amoa, te vainga wha o simo fis. Aiga ura ke imi aho waono, septema, a to o tau noa septema, te mwe aho wha o katopa. Aga tau e ki whai ki pe ma umahe tai mini.
0: Te ko wha malo ka te koe, ho kau mai koe ni ke polkama, sai pe te tau mui mu ia tupe e paula a e polkama i he wite kotoa pe. Ka ko wha malo ka te koe, malo apito kau mai ke polkama. Malo.
3: PMN Tonga. Ko tau taimi ko toi miniti e ua pia hoko ai fitu. Toi miniti e ua pia hoko ai fitu. Ko kore pe ke hufanga toi pe i he tala whatapu. Na e kamata ake Filipo Motulalo e aho ngā aue o e aho ni. Ka e ata mo e fine motu ani ke u hoko atu ai konga hono ua ko ia o e tau polo kalama ki he aho ni. E wakaigo ke tau ngā i polo kalama ko teu teu ki he poni u kua ngā peheni. Ko e tau fofua polo kalama ko o e fiafini ko e wiko teu teu ko ia o e wike lea whakatonga. E kau mai ai a Alisi Tatafu me he kautaha ko ia a e kau whai ako tonga i Okalani. Kau maa foki a Osaya Sikupu me he Siaola. Ko e ngā ue whakataha fokeni ko tu whakataha ai ongo kautaha ko ini ko e uhi ke whakahoko ai ngā ue pe koe whauwhau ha ngahi polo kalama ki he wike lea whakatonga ko ia o e tau ni. Fitu tau noa koe polokala mai ai so sa yeti lea whakatonga, pea mo se fitaha uri. Hoko koia ai valo koe taratala i whalea ke mo uilelei, whakahoko atuia e whane tu iha angana, mei he wakatau tua. Valo tau noa, e whai aha whakapotala noa ki tonga eiki ki a Diamond Vea, koe toko tahani foki na o kukau i heko miti koia ai association pe koe kau taha koia ai kau whaka whawhine koia i tonga ai e whaamatara toko tahani whika u aki pe amoe e nga polo kalama koia try patient na e toki o si pe amoe ngahi whainga maarie o ku whakaawa e polo kalama koe ni ke kau atuai hani ihina na o kau he ngahi whi auhi koe ni ki he ngahi whi auhi i tu apure anga. Hangi koe ia koe Miss Asia Global, koe Miss Earth, kau maa foki ai Masters of the World, o ku kau atu ki ai, ai kau whakafofonga me he Miss Galaxy koe ia atonga. Hoko koia a hiva e o atuai e tau polo kalama koia langi kakau, whakahoko ia e whaifekau i kilifi pope, kau maa foki a whaifekau hausia i moana tau fui. Hiva tau noa, ko e tutua ia a hina, ko polo kalama fo o weni, o whakahoko at beia e Tonga Women Council, pe ko e kosi rio koia a e kau whewhine Tonga i Nusilani, o ku whatau mua a e polo kalama koe ni, ki hono toko nia o hou e ki whawhine i e ngāhi tapa kehe kehe pe koe ngāhi malae kehe kehe o e mo ui. Litia Simpson ia, kai o maa a eseta whinau, pe foki ki a whaifikau se neti fiusati, ko e whakaafe ia o e polo kalama ko ia tutua aina i he pōni. Hoko e hongo fulu, te tau wakai ki Brisbane, ki a lawe ilo aola, na e mea foki a tahine pirinsesi, sa alote mawhile o tuita ki Brisbane i he polokalama pe he whingawe a ki a Tonga pot ngawe tak mamata pe a pehe foki pe a moipule anga Australia. O mai ai e lawe ilo aola ha tau ki o ngongo ka o maa foki ngai mea ke he pe o hoko i ho nao vahenga. Hoko ko ia ai i e tātaha tau noa, hoko e tātaha ke tātaha tau noa o ku iai ai koe polo kalama ma ke heia e whae whakapotara noa ki he toa taha koia na anei kuna ai me tari koia a Tonga i he Commonwealth pe koe kominiweli ko Paula Monta e kau maia i he hoko koia ai tataha ki he polo kalama pie men Tonga koia oi poni lolo Tonga tau tari tari ki he longo whakaafe koia oi polo kalama tafu malae oi poni a risi tatafu me he ata pe koe kau taha ai kau whai ako tonga i okalani kau maa foki a osa ya sikupu me he siaola tau wakai mo heki a sione a leki pe a moe fotu i he la a mo tau taimi ose mini te ua ose mini te tolu me he fitu

0: tutua ahina. Ko e polo kalama fo o fogeni pe whakatawange pe o kuongo lele i atu. Ai ui api e mentonga ki apina pe ko whepe feitu o ko ke mea mai mi ai. Ko e polo kalama o ko whakatau mu a ia ki he hou e ki whawhine he oku i kai toi whakaalonga ua. E nau hoko ko e pouturiki o e nofo whamiri, siasi, pe a moe whonua. Pe a neongo o ku lahi a taimi o ku ikai ke whaa, whai ai hana whakatonga ngai ki nau tolo, ko e uhi ko e anga e nofo o tau teke mau pe ai mātu a tangata ke nau asi i he taimi lahi. Ka ku, ka e kono moni o ku hoko ai hau e ki whawhine, ko e poupou lahi, pe a ko e mei mei ko e huitu a ia o e mea kotoa i a ngai tau nofo. Kua fotu ai ai ki i polo kalama ko e ni ke whaka ilonga i aki a e nau langa ngā we ko e lama mea ai hou e ki whawhine o ta tau pe i he mala e whaka eka te mika pe ki ngā he mala e ngā we kehe kehe ke langa hake ai a ngā ko ia i tau nofo. E gai ngā lofo ki ai, ai si i tā pupuha un au whai i whare la langa, ka o maa whoka whare hanga pihe ki tōkanga. O i ai whaka amu e hoko e polo kalamani, ke tokoni pe a mauai moha whare i, ki he e tokoni ki anga mo ui ko ia ai hou e ki whawhine, i e ngahi mala e kehe kehe, i whaka i via ki nao tolu he ngahi ngā ue un au whai. Kai ngā tai, kai si ofi foki, pia mo e ngahi palopalema wha so siare, he anga o e no fō, pia mo e ta au o tai mi, o kusi lame tu ki ai ho e ki whawhine. Ko no tā palasia ki nā tolo, i e nā ngahi toto nō, pia pehe foki ki hono whakatolonga, pia mo hono pue puke a fufula, ai ngahi tāla whakafonua, ma a ho e ki whawhine. Fie fia ki e tartai lelei, ai sea, o e ko sirio ko ia ai kakai fefine an usilani e se ta finau ka o maali tia Simpson pe foki ki e whakaafi ma kehe o e fia fini fai fikau se neti fiu sati. Tutua aina o ku o atuia i he malu malu o e Tonga Women Council. Fai fikau ma loe tau mao a e fia fini pe a pe foki ki a e se ta ka o maali tia.
1: Maloe tau lava.
2: Malo, pe a gong whakatolo atu, pe a talangata ia te au o whai ki tua mamao. Ka tau hoka tai lewa ki e tau polo kalama fo o koe ni tutua ahina. He fia fini, o mau loto fie fia ke tal tal lelei fai fekau

0: Ako kore ke o whakamalu malu pe he tala whakatap kakato o i whanua mo i lotu. Kau hao hake o whakamonu ho kukoloa. Kua omi e he ongo whafine he whiafini. Koe tala noa ai pe o i langa hake. Koe tutua ahi nā. Kau tala noa atu i he ku halafononga. Koe tutua ki a te au moeanga e ku whakakaukau. Koe orita ia. Koe orita ia na e lalanga ai e ku fononga. Pe a kou fie fie peke vahe vahe. Ai ngahi mā lohinga. O tāpu aki aki ai whewhine tonga. O kou whakaampeke whaiataki i talanoa ke whine motu ani. Ke waanga atuai e whie tau tau. Pea waanga atuai e tā noa e tau whelanga aki. Koe ku tupu. Na aku, koe ki tutua koe na aku tupu ai. Te upehepe koe ki orita. Koe lotu whakakaristi ane. Pea koe ike koe ke tātā aki e kumo ui ke fōu he hala koe o kwhie mau ke fōu ki ai, koe fōlo fōla. Koe ki whine motu ani fōki. O kou whakakau ngā tā mā ki he sea suesiri ana, i he kāinga lotu o tā huhu. Pea koe angaini e kua hoku hala fōno ngā. Koe kumahina nima, lai whakaheke hekasi e kua ongo mātu a, o fola watu ki he haireni o Papua Niu Kini. E liriu e ngai feitu, ka koe tutua, tutua he kaike liriu. Koe orita, koe lotu whakakaristiane. Na aku tau tolu, koe me ena e hoko na e mau ki iako. E otu mo unga haireni, aia koe ki iako koe ana e ui koe school in the air. Pako fa ta no mo ku fin eki kone ava pe ko ai a ko pom pom e ko ta mi hiva pom pom ko sta utu pe aku ko ku ki tere ti o ko fox trotelda pe aku ku leare ba fox trotelda over ko ta mai le ba piano e ku fai ako. Ko ngai tele a koe, ko whanki whānau, ko e kau ngau e whakamisinare, nā mā wako tahape. Aia, ko e fua fua hiva ia, nā aku mā uloto, ko e unki hiva e ua. Ko e Jesus loves me, this I know, pe mo into my heart. Ko e manako atu ki he hiva, pe a whaatara mai he whai ako, tokua o koure o rerei. Pe au tui, pe au ki ai, kai ke wi lau pe naku leo fe fe ka ko me ena e tala mai. Ka ko tala no fo ke tutua. Ko uhi ko ko fakalanga tala no ai ngo fa fine to anga ko eni. Ko ki tutua ia na e fai ai hoku ha ha ha ha. Pe a ko lea ko eni ko lea ia me folo fola. I offer a Jesus. Mo fakafe into my heart. Ai ko hanga pe ki fakakau kau. Na e kamata e pe e kuke ministry. Na e na hoko ku tau wha a pe mau foki ki tonga ko e ope ko e ki malolo. Pe a si pe ki a e tangata e ki. Pe e kai e ki mau toi foki ke haire no Papua New Guinea. Kai hoko atu lewa e kai ke toi ta maha piano. Ko me ako na e hoko atu ke ai e ku hiva a koe kakahe ulu akau. Ihi ki feitu uko ia. Ko tala noa foki, ko whakalanga, tala noa ke whi whakaloto lahi a ki ho tau ngahi mālohinga. Ko hoku ki tutua ia. Pea na aku fōu hake pē he lautohi, aluai ke he korisi. Pea na aku monu ia. Na e toi mau e tangata eiki ko e kutamai. Ko e kutamai ia hono wā. Kai pango, ko taimi ko nā oku i he tupou high school ai, si pekia. Pe au fōu le vāi au, pe au whakakaukau, ka nā aku tau mu a peke si a tau tai. Ko o ngā whoko whakaam ke whakalangatala noa ke, ke mālohi koe o tutua koe na e o i ake kita. koe haha ake e ike, koe folofola, koe ki mama. Pau whakaukau re vai pekia e tamai koe honoua. Keu alua nesi. Koe alua nesi, na aku ilo ai e tala noa koe o, o folonisi naitin keidi. Pia mo ene ki mama. Ka ko ki tala noa fe tau tau whaka mole mole. He oku me a hau eki pe a kuia e moe kakaila wa mea. Ka ko e tala noa pe foko nga ko ki tutua. Ki tutua ahina. Na ku pulu, ko te pulu mea e peia e seta. Oku tapu ki te aluta e te unga ki loto api ako. Ki loto whare mahake. Ta ko ki ngā ule vai e nai whawhai. Ko e alu mo ku ki tā. Hive hiva pē. He nā aku whaka amu ke u alu ki si atou tai pia pē ki a tangata e ki. O pē he, ke u ki sa. Alu pē o whaki ngā ue. Mo tok si oi pē tō hoko atu e ako. Pia osi ko e ae kau kei whaka amu pē ke aku whainga maari e ke u ako toi tap. Kreike. Whai whai. Ai ki ngā ue koe ni, whai ai pēmo e whangaki i lotu ke kau maa ki ngā manako pē ke whai pēhe. Pea u, furau mai ki nusi lai. O toki awa e matapā, o whai e ki whenga, pea maua e ki lai pepa, pea u, nofo pēmo takai holo pē, o whakaawa rewa he eike e matapā e konferenis ka kato a se suesiri ana pe au hoko rewa e koe whai whikau. Koku ki i tala noa he. Ka kou whakaamu pe ke lau atu ki vesi koe ni koe tohi ngā ue. Pea koe mahe taha au no. Koe vesi taha whā. Pea koe toko taha na e hingoa kori tia. Koe whewhine na e whai whakatau tu penu kula me he kolo ko taia taila. Pea kua ta foki ki he lotu ai otua. Lolo tonga e ne whanongo e ia, na e tangaki e eiki hono loto ke tokanga ke ngai mea, na e rea ke e paula. Ko iwi lahi ai tutua, oku te tupu ai, ai olita, oku, oku te whanonga ia. Pea ko hono malohinga, Aono tātā ki ta ehe ki i ike e koe wholofola. Kau foki ka 19 keiri. Kia wholonisi 19 keiri. Na e iloa ai nesi koe ako ene ki i māma. Ko au ia koe ki te elango. Kai ke wofi au kia e seta mo kau whiwhine lama me a. Ka kuku whaka amu pe aku ia. Ki utara noa atu ke ki tutua na kutupu ai koe ki i olita masi vesiba. Kako e iwi lai. Na aku tupu pe i tonga, i he olita pe koia, fou ke he otumuli, ke he pāpua he reni, si ngā ui whakamisinare e ongo mātua, toi foki mai ki tonga, kai peke toi mamahe ki tutua i a koia. Pako fie fie he, ka veinga e ongo whawhine, koe tutua ahina. He koe iwi lai, ai hou e ki whawhine, Koe nau nofo mau he lotu whakakaristi ane. Ok nau lava me ai. Pea katoe oua, pea moe wholofola. Ko tu waki at ben, o na whakaukau maata ko hauau malanga whakaevangeli o atu, kai tuku e mau kawe inga i kai. Mahalo pia ka pau ki afi ki ai ka koe, koe tu waki pe e mau kawe inga. Koe tutua ahina. Pea koe se tutua ia na te whukautua ai, pa te tupu ai, pa ku te ilo peho no mālohi. Pea e ngahi matangi mo ngahi whaingata akeheke. Ok whe kuki mo whe tau laki mo ia e mokui. Ka ku i kai mālohi, hato e matangi, koe uhi, ok uivi lahi tutua na e whakamau mauluta. Pea mo ike, koe wholofola koe māma, te upehe pe koe ki mamai ana e to'o e 19 keiri. He ne aluholo he kau lave amu e kau whaingata ia. Na aku mui mui atu pe hono topu wa e ka na mamao i ngā ue lahi na anau whai. Ko ia koe ku ki whakakau kau ia o ko o ko wongo e ko tapua ki he ku kau he he tala noa ko e ni ma mo ku tala loto at ko ki hiva ko he ki he ku tutua ko e Jesus loves me this I know pe mo into my heart ko foi fo kafe ko he ku ke ta utolu ke e ki i he tutua ko e na ate tupuai te kepe ke toi alu e ki tapuange pe mo o tua o ku ke inofope Pea koe ki ngā ue koe nukwhai ai e piki. Koe ngā ue ia. Oku, ongo, oku whakamauluta aki, ai wham, ai siasi, pe moe whanua. Koe ia koe ku ki i whakatala noa ia, ki he melie, oi ka veinga ku mo, o mai ke tau pou ki ai, pea whiwhai aki, whi whakaloto lahi aki, pea hoko atu aki. Ai langa, oi o e tau whakakaukau mo tau iwi, a ka kai whewhine ke tau whetokoni aki mo whepoupo aki ke tau aonga e whamiri siasi mo e whonua. Ko tu i pe mahalo kua lawa e kutai mimo, ki ta alo mai pe mu a keu, na whawhai ko fu maa wha na hi na ia kai kai ke, ke ne ilo ko mea a kutai mi. Ko ia ko whawhita e ke heo tua, he ki fai nga maari e koe ni ke tau whiha ake ai o whipou ake, koe ui koe polo kalama oi pōni, moe tala noa tutua a hina, pia moe ike u tātā ake, ke whakatupule kina e tau whononga. Mahalo.
1: Pai whika au mau whuka mahalo, lahiat kia te koe. He kolofa ofa ofa goi agu toho ake o tau waka he pia whini, ki he tahi pek tau amanake te tau alu ki tahi moana. He ku ke o mai e te kau fra ofa ofa. Ai ki māma ko ia ana ke mui mui ai ai fu uivi lahi ne ongo e vai vai. Pero fu uivi lahi ak mau amanaki e fra koloa atu aki ai fononga i mehe ahoni. A o pe mua na mau ngalo ia te koe fra te kau ke tau fe popo waki ko uhia ko fatongia o ku fra hoko mai linta ke fai aki ai fononga. Ke poupou ki hea whiwhine i he tau nofo i he whanua mori koeni. O ku otu pe mo whakaafe, ki hea taha pe eku nei pehe, o ku ai hano malohinga ke tokoni, ke tau no nofo i whanuani, e a taha pe mau whiwhia, ke whakaafe mai, ke ke lava mai, ke tau whi poupou waki, ke tokonia, a kakai whiwhine i he whanuani, pe kai ngatai, ka ke langa foki e tau ma ui ke malohi. He kono mo oni o si ai befu ui via o ka fau mei he o tua tau tui ki ai pe a tau laka tatu aki ke ka una. Ko i ai malo pito fai fikau si i tuk tapu aki mai ma tek matol pe whaka malo at foki ki au mau me a mai ke tau polo kalama pe a tau fatawang te tau toi fitau laki i he polo kalama ka hoko mai o ok mau tua o fatu.

kala olo au ia pe mo kala po fangu maringi o ku ave takia ai fanongo nongo ko ini ko e fanongo nongo ini ai kainga mi he poloka kolotoka mo fale mama i e honua e ua Whakatulo atu pe a kolege mahu whanga atu i e tala whakapa apa ko a whaki atu me he whare maunga talani ka e halatu o atu a e ki i whanongonongoni ki he kaiga kotoa pe me he funga whonua o ku naukau i he poloka fika fitu pe kolotoka mo whare mama ka o kutaka i Aotearoa ko e ngahi tu unga whare ni i kolotoka pe a mo whare mama ki mautolu kotoa o ku mo mea mai ki he polo kalama ko ia oe poni ka ta ki whakaongo mai ka pau o ku ke mea mai mi kolotoka mo whare mama ko i ngahi tu unga whare eni eta mo sona tane e filimone sita mo filia vave na aumi tatua uvea vaiola mo lupe rina masila ana mo melo va ke mo osika saia lute fonua Filoi mo tukuange tākai, pe foki kia inoke pe a more sieri tākai. Soana mo aione, pe kia soana mo sione kauwaka. Pulonga mo laumori, lesa mo lisala, halateka mo manutu iwai. Siria mo tavake, ofa pe a mo lotu, pe kia riekina taufa. Tarita mo laukau tavarea. Katarina mo ke repi vairea, pe ki e apisiasi aho fitu, e malata tava tuitahi mo viriami tupo hausia, Ana Paula, Ana pe amo Paula Manu Fili Manupuna, pe ki a lotu mo kauni ta meilau, Meri mo sione ikare, Hingano mo fuhu fotofili, Silivia mo tufui vairea, pe ki a moala pe amo Filipe. Hepi mo le pani kaufusi, losaline mo feturi kaufusi, penina mo puria lelenga, kaloni mo wona akau pe amoringi, siasitonga peteri hema, na aumi mare pe amorea mo vaivevea kamaloni, sesimani mo tala ofaloni, pinki pe amoviri fotu, sela mo sione talanoa, emeline mo sione tupe, Arimoni pe amo tani, Filisita pe amo soaneloni, Mele pe amo tau aika pe hekia luasi i molai atu, Luseane mo manoa, Kauma foki ae chibi esa o nua, Laukau mo ika havea, Lapulou, Taulanga pe hekia paiata kau, Siasi whakapente kosi, Aolelei mo tupe tukia, Kauma foki a ana mo kalo, Pekia sione tukia. Filisi pe amo vaisiriva matapa, sione alani, pekia matapa ki pilitania, pe amo luhama. Nia mo saamiu, liwaki fungarei mo naita feao, koloone pe amo vuki, soana pe amo loresio le meki, pisila pe amo saiavea, pe foki kia ili pe amo ehoa. Taulanga anau, selu piukala, fuatapu mo manase la waki ka maafoki a Naomi, pe amo halafihi ka fusi. La tu pe amo metari ki valu, risi pe amo efa anau, losimani pe amo vila ka fusi, koeri pilareka, chei pe amo singa, ka maafoki a sione fatafehi hausia. Wike pe amo savou fotofili, Pehekia toketā kalolaine pe amo tarimonufus mālohi. Fisi iahi mo taulanga vairea, nusi mo tōkanga ki valu pe amo una. Sela mo ofa, kaumāfoki ai apiko nihoni pe koe apiako ko ia ewa high school. Nita pe amo kiko, kaumā ahavea tu anuku pe amo ofa, langakari pe amo sela tolu valu. Ki mautolu ko ia na e ui atu ka hohingoa. Pe kohoto unga whare ka o kuke inu silani. Mo whakamore more ala ku whakawhi iat ki mautolu. Ki e tau whakataha e whakahoko i he toko naki whaka osi o e mahinani. Tai mini mai fiafi. Ki he Lower Conference Center o e Town Hall ko ia i o tahuhu.
Ko e tua sila, ko e fika hongo fulu o e High Street i o tahuhu. Ko e tau mua e whakatahani, ko e teu teu ke katoa ngai o e ohonua tei i aoto lunoa o nove ma ke aho ono ko ia o tise ma. Pea ukea e whakaamu ke tau tokoni ke o tau kainga o nausi kei whakautua i o tau poloka. Whakaafi atu kainga ke maulama mai, ke tau whailoaki pe mo pōtala noai, ki a whaunga e whakahoko aki a e lango waka, ki he ngā ue kua fuatu ume i kolotoka mo whare māma. Ki ha whetu utaki whikau aki pe mo e whakatahani, ka taki o whetu utaki ke noa wataha, wani maua tolu taha fitu fitu, noa wataha wani maua tolu taha fitu fitu, pe koki nao tolu o ku nao whamo oni hingoa atu i he whanongo nongo koe ni. Malo mo e whakabapatu, me ia havea tu anuku, sio ne whatawhehi hausia, pe a mo whakalelu vailea, ko e timi whakafofonga pe ia me i Nusilani, ka e oleva kua mau maarie a e ngāwe, pe a mo e whakataha i hono whakotu. Ko e whanongonongo ia ki a ki nao tolu, o ku nao lava mai me i eua, o nua, me he poloka fitu, fale māma pe a mō kolotoka ki he teu teu koia o e ohonua tei. O se mini te wōua me he tātaha, tau wakai mo ahe ki he ifi koia a apifo o, tō ngā koe whanua mālo.

i tanta ni to tam ni te fa ki e tahawa pe a ko ato e pe fasikoni o kuhoko pa ma kalapu halapaini ko terenoti petelo eni pe a mo halapaini mo tolgo na ko mo e latonga kalapu fa fa tawang e pe gua haki fa mau na ko hinga mo ko le fasi mai ai o ne vela ko ke ya fa mau mo hange pe ko af kaloni hea kwa ko mia fa va va o da ya fa mau i he kawa kage ate fasi ko ni dama mo tol ko tanga ta me kala pala pai ni pe ko atu pe ko fasi ni kala pai ni pe ma mo tol i he pong pong ni malo

ko e tau tai mi ku lau se ko ni pepe a hoko ta hawa ko fata wange pe ki kalapola pai ni mo fanongo mai pe au kia hafaka mau ki ni faka mau ki mo tolu e po ni ka ua hange ko hantiri mo afkalo ni hea o maari e kau kai kia hafaka mau ko ni tai faka mau o ku kai ki kau ia he lau ko ia fata wange pe ko e te watu pe tau tai tari e pe ki ta hawa lau se ko ni pe pe a kamata tau programu ko ia koko maloo

0: ko e tau fika hanga fulu ia ki he pongpongi ni pensio ia me whastau lunga ko e manu palataisi e wena ko kore pe ka pau kua hataha kune tuku hake hane lave mai ke fasini pe ake tuku mai e wena ke uhike ke ki tokanga ange tafako ia tō lahi asi mai ko ia ke prokalama kau kai ke ulava ke huanga o ui atu ki nao tolu ko huika ke asi mai e na hona hui ngoa he ku pesi wena kataki
1: Io a famoso video di vita tas ma e bon bon mi ko da pensio ka ko e ma e mo foki manu o palata e si famalo like se lui ma da se fes di vita ko fa o na kun sarote i ta hi van ni ma o no dai ven ni ma o no i ne ha ere a quini otonga ki inglani ai ana ne a vakai ai ki he io a i he fo i a manu puna a lanu faka ofo ofa wa ofa mo oni oni pehe ko e manu ia o palatai si ko e nane a tok me mai foki ki ai o fa o ai hiva ko e ni ai a kono uhinga ko e manu o palatai si i tonga ko e se fine a tau olunga pe a folo pe tau olunga o hiva i io ko la mona moala pe mo lu isa kuten pe fonua io fa malo se lu mata se festi te vita così to hi a se lu mata se festi a fa malo la hi a tu au pito a pito se lu mata e ko ke ma ma o hare fe un ai ko fa ne kun salo te ta hi van ni ma o no ai a ko e ta wi to lu mi ai i he hare kun salo te ko ia a pitania pe ko ia e mano plata i si ma o pito a i ta ta le te vita ku ka mai ka ka amerika David Mankia, ko enu kuna osi hu mai, pa ko e tangata ko fale eis purtousa, ko na wainu kuna iloto, ke teki asi mai a misa wate kini, eh? Ka fawia. David Mankia mo purtousa, o fatka mo a malo, ai tai tai mi mai kira po ka mai, pa ko ia e te vita ko tui ko e tohi o ke te ahe tai mini, pa pe mo fa malo heni ki a kumse i kalani ma ka tuf ka pa, mo sion ka fusfi na, ko fa malo a te vita, ko e mo mo ko ia i hen he tai mini, kai te ha lau ko via e fa si e. Ma fana mon mon apito. O fala hetka mo tolu me kau ngau e korope mi hena. So ni kafus final ma la opito. Piula faka osi malanga, ma la opito piula si e kama kira programa. Pito kros me ki seneni te vita taita lea linteako. Me he pons, me heni pe mo vai, pe ke alavi, pe mo e offer ki a rocking ki atelaite. Pe mo e pe ke tumai e pe e mai piso penslon slavea me seneni. Mo e lava te fatogea mamaka ne nai. Ko tui ko ia te u closer leva e te vita ke tau ke mo lave mai. Ka e tu pe ke ki lave ati te vita ke ki foi hiva koni ko te closer ka mo. Na e te frau kao koi koi. Ko e mano palataisi. O ai ko palataisi ko whainga whi tu ufa afu ofa pe kwa mea ufa afu ofa mea ai e. Ka koe maari e koe fwoi ai fwoi ma i moa fotu he la a tapa i he langi ma. E? Fine tonga o kun haka pea tori he kakara. Pea lua ki ha vulani o ka malu e fiasi. A ke mana tu ai alu pe e toi fok mai pe ai. Ka ke te ugi ngata pe ka fokat ka momo vela te sita malo.
0: Io ko fa malo to e wena. Fa malo ka seru matai se fes malo apito. Ai ana fa ue ai fasini o tau olunga e toko ua koe ni nane tuku mai e uhena koe mea lahi befo ke tau sio ke ai ko palataisi eni ko palataisi eni e mamani koe ni i he ne whakatupu i he ne whakatupu o a palataisi pia ne mantu i ngou e i teni na e tuu i ai palataisi o tuku kia iwi mo atama ka e toki turi i mai koe a e kau fie ma umafai pia mei he vani o turi i mai koe a lusefa o mai pia koe kamata anga ia, ko whaatana noa pehe mea koni. Pea toi, hoi fua pe, ai, o tua, a sihova, ki hau a kau tangata koni, no ki ipoto ange foki, o lohi a ki a palataisi. Ko mea ia koni, nei toi whae koe a alo i, o whae mai, ai whae ngofu a pe ia, ka sihova ke whae alo i ia, i hevan. Ka koe ne si o koe ia, ki a mea na ngā ue na whae, pahange pe ko whae lave, ki e tawha koni. Ko e fua fua lao, ko lao na whau i paradaisi. Eh? Ki he ngowe i teni, fua fua hopo, hopo si hova, pia mo iwi mo ātama. Eh? Tau sio ke ngai mea ko ia. Pia mea ne taha ke oa ngalo ya mautolu. Ko tau alu pe, te tau foki pe ke tohi tapu. Ko e lao koni, o ngai fonua koni, tau kau he komonueri, tau antaa kotoa, ki Amerika, i Britania. ko lao ko ta nga ki lao Britania nga we ke Britania lao aloma nga we ke loma ko hi ko lak fo nua ha wi mama di ko lao aloma ko to me to hitapu ko ko ta fo no nga ia ko ai nga mi ko ni ta u fo ki pe ki to hitapu ko ta mo u anga mo ta malu anga me ai ke ta fo no nga boya mana tu ko nga ko ni ta ni mi nga mi ko ni hoko ta ni mi ko ke ia i he tui fra moslemi ta mo tui fra kalisiane ka ke to loi at fa goni ka ke ko fra malo atu se lu mata se fes pe ka mo to ko fra no ko fra malo atu ka hausi ata fui e hausi ko to ki si ha ke na ke to mai ko hinga te mi ko ko ko mo fe fo ke au ya ke pe fo man au e ko ni ta hawa to ka pe au ma o e u mi ko ni pe pe fra malo atu ka te vita man guia mo pulto sa se lu mata se fes malo apu mo to ko to ka ke Weina, ko tau fasi ko ya oku hoko, ko e fika hiwa ya ke pong pong ni, o atu ya soni, sione areki, ko e fotu i he la a. Tukumai ena, tukumai e fahenga kona kuna ostohi ya ke he tau pesi, pe a moutol kona kuna mo fanongo mai ka kuna fie alu ke pesi, ko e pi ema ena tonga, ko e pi ema ena tonga. Ai ko whakano uno ya Pacific Media Network, ko e pi ema ena tonga, alu ke ai te ke sio ai, i he pesi ko ni, Amoi mea peta ha, mana tu oku momoko ha, o kaanini hono, tuk mai koea ta ongongo me Weringa Toni, oku ki to sinou i Weringa Toni. Ko e tau maafana minus tolu e tau maafana, o tau ki momoko. Kawe ni hapongpong momoko ke maka aue mo vela tu pia mei heni. Mo mandifu farensio ata. Pia kuka mea peku mea kaji masa ia he hita ki whakamu ui ke mau, ikai. Ma pulu pulu be, ma whakatou. Kako e ne tuu ya koe tanimi, oku a toe sinou, ose ne tau e taha ono, tau e taha ono, pe a toki toe e ne toe toe sinou i Weringa Toni, ko mea kutau momoko pe he ai, ko uhiko toe sinou koni i Weringa Toni, ko tau kau ko toa ai pe. Kaje he weina, whahinga kona ku hiena, tuku mai, ke avgea tau fasifika hiva koe i he pongpong ni, fotu i he laa mea sione areki, malo.
1: Io a ora be a mausi a tau fui malo pito o sai si a melari vaca si kau mai moktau tol o fat malo si kau mai be be ka son ka fus final pe mo kum se kalon me kau nga we me kau tu skapa pe be be o sai si tu akala o malo pito David Mankia all the way to USA of malo pito kau mai ki e tau polo kalama a be be ni pe ma a pita halalilo ili salalino me kau fanole tio me danitrin o fala het kamoto. Te tu wadai pia mai o na koia Planet Cars, John tu ta mahe, pe ga wat, ali uri, vai malala toa kalau me kau ngau e Planet Cars, pe me o ni hanga. Koia atani ma afkalon hea, me kau whama au mi hantele, o fatu kamotolu, pe te he foki pe mo solo mani ta palu. Koia kau mai mo anatu i o nuku, o fatu ana, pe te he foki atai me kau whanau le tio, koia me kau whama maha, pe me mi taka viu, fifita mai kolo. Pe foki ki a lokantani pe mo Hawkland Kustafu. Maro pe tomo kome ki ta programa pe pe foki io. O sa esi to kalau io mei wankanui, eh? Io o fatu o sa esi. Pe ka loi mo ntai late pe mo Timote Sini Manu Mua pe mo ma utala fungani ai hau. Ko ia maro sa mo kome ki ta programa. Kau klose te vita mo vela. Malo.
0: Io fa malo atu weina vela. Tuku mai ena.
2: Ia e te vita te ke whahokata i kau ai bea koe dio kou whafoka ia tue di e kau so tia tutuko nu sila ni ke whaka wha te bautala monu ke taha ho mau kau ngā tō palau i he ngā wea ngā so tia ki a Fred Pani ho sia ho tau ono ni mā pongpongi Fred i mau kai ke mau mau e mau tolu ha mea ke whakahonga i aki ai o whae o tua whae ke o mui tu ke mua gāte ki vēs wholawhola koe ne he sāme valung full māo no e Fred Pe ono whare a hulu au ho hala eiki kau hā ere i ho o mooni. Ko kuloto e ke whā utah, ke apasia ke ho huawha. Ko e ofaia pe mo e talamonu ki ate koe e fereti. E amalaki ke ho hosia pa ke tokanga ke ho ngāwe, mau talamonu a tokanga ke ho ngāwe i pōni. Tuke atmoa a whataha e pōpua ki koe ni ke a fereti pāni e te evita. Pe mo e kukau Rikwesi koe ni, ya Dr. Sione Tūki, ya Mahino ki Hemritoni, pia behe ki a Winsi Whiao, pia kai koe pifo ki ko Nikolasi Pongia Ulf Kremi, pe pe ke ko ngo tai de ko ni ko ri ni ti ko lo ki a seria pe pe dai ko mana si a what's the name na si are ki tonga e ai ko pe ko fa de lua ula ma fle o to klau si si po niwa a kuila ha foka paula tatafu pe pe ki a ki a kenol pipa pe bo prisen maka entru tau pe pe ki a e ku kaufare kai e te vita li pati a restaurant Samuel a te a ke sut pou pa kula vili pe a Luisa ta fa fua pe fo ke ta tinia pe a mo freti fonua pe a pe ke ba kai pani toma pe a pe ke a fare ka ono pe a mo fare kai ko ni oto hu pe pe ke fare kai ko ni a helu pe a kai ko ia be fo ki ki hunga tonga hunga pai ta ta ko ni ko a ngata pe pe pe ki a te singata pe pe ki a Miriam pe mo ka unga we ko to pe ngai fare kai at vas ko ni mag mo dol be ka te ta nai mo se kai chet pe pe ki a af kalon hea me mo fifi ta mai ko lo me ka u fai ka ba mi ka ka vila i o te ta ko fokia
0: e o fa ma at vela e to ko at pe fasini pe a ma au ma ta lo funga ni o hau pe ka af kalon hea a manu ka fu a manu kan seri loi mo di pailate mo timo te sini manumua Samson Tiki, a Fred Pani, ma ilo pe ke lotonga nga au he taini mi pe ko fe. Ka pau ke lotonga i he teset broti pa ke toka nga na fai fai ku afe. Lohori. Koia, ka ma tala monu atu mo vela. Oku ke monu ia. Oku ke monu ia he pong pongini. Oku hanga ha ongo fai fe kau o atu tala monu kia te koe. Ki hoko sia ho ta u, eh? Sio, ku ke ono nima pong pongi. Kamata ipe ho vahe pensioni a pong pongi.
2: Kata ube ho rea koe ulotu atu he taimi.
0: Sio, sio hanga. Oku ke monu ia hanga ha ongo fai fe kau o lotu iho. O tala monu atu kate koe ho aho. Iho. Sio, ma aloa. O fatu kate koe. Te ma atu ape u fasikotoa. Kia te koe, i he hosia ho aho ho tauono ni maa a pongpongi. Kai ko mea fafia fia koe hui, pa aua te ke nofo he ngā ue. Ke pehe ku ke pensoni pe, pa ke nofo ikai, ke kei si i koe, lere pe ngā ue. So ko ahue nia, ko wono palu au velo.
2: Jo ko retia mai te au
0: tu. Koi ya, ma tala monu atu ka te koe, malo a pito Fred. Pa ko atu e pe fasini Samson Tike, Fred Pani ki Palmerston, saya tayon em si ke lo bo me ko ke u ya ya sa ya ton ke to hi mai to hi mai pe ne nai pe longo paula tataf pe ka wate to ta am sa ya to puluka pe ka paula reveni lo cantani pe pe fo ka tase ni ula gai ki ko fu ma ono klapu hala pa ini klapu lot mu nga we mo ta fana hopo ate ko eta u fika hi wa ni ke pong pong ini atresen alek ke pong pong ini Moutol koto ta lo tonga nga u he pong pong ini paula moa pa pe ma ka nga u e ko ya o soni pe mo a te io ko ato pe fas ko di pe ma ki moutol i he pong pong ini e ko e ta fika hi vaia malo

0: O hena, pepe he foki ka o nevela mo ka whanongo. Ki waka iange, ai whasiko ni, ai whika hiwa, ai fotu i hela a, te koe manu pene o paratai si e o hena?
1: Koe ia. Koe hiwa i mai pene e sana a reki, ai fo hiwa koe ni, he koe fo i kamata a ngai o i ves koe ni o i manu paratai si. Fotu i hela a, o tapa i he langi mā, he? Māre au pito ne te whare mai koni i he i no tā mea ui lape mune la ula o mai koni ukulele sun āreki, he? E te vita i o koi mōn. Aia koe toi kono tō hiwa i whakamea lea ia e sun āreki, he? Ka koko tō i ki fwoi tawha koni e te vita māre a fwoi vesi hono ua, he? A te mai koe si wha ku hopo o talua hoku loto. Si oto lei mo te lolo ko la tanga e nofo, eh? Angi eto ke la au pea mumo e pea au o fafana ki a au karinga e furao, eh? Kono te ke piso ke to ea hato e furao wai, ai fa tanga mai moa tai ni kuini, ke he pea. Ai kone uhi ngā fo ke tain koku, ai fo i mano plata isi, ko tain ku hopo o talua i hono loto, he? O fie fie hono ki loto, eh? Pea koe fo i lei mo te lolo, ko la tanga e nofo, eh? Lata e nofo. Te angi mai koe toke lau pia momo e piao. E kai hane o momo iki. E fisi hina mai a momo mai e piao. Mali a pito fafang ki au ka vinga e folau. Anyway, te ufoka te vita ki ai malo.
0: Ia ko fa malo atu uheina. He ko lahi pe foki hange ko mea ko fa alave ki ai. Oku lahi pe ngahi hiva. Ka ko uhinga ko toi hanga pe he kauta mea uhila. O toi hiva i pe ai foi hiva tatau e ke he pe hiva hange koni hiva sone areki o no hanga e sione hiva i mai koni kaka foi hiva tatau pe aina o mai koe pensio ai manu o palataisi tatau pe me ngai hiva koe ka atoa pe ka wadis koe hange ko kotoloa che i poi farmat kunau mei foi hiva tenau hiva kotoa pe o kutesi orewa ki ta mea papa o ku mei mei ko ne tāpe, ka pau ko fai fasia, ai funga o ne taka. Funga o ne taka pe ia. Ko uhi ko original pe ia, o kuna uhanga hiwa ai pau kai lewa, te hanga hai kau tama ia koe. He ko umau pe, a tānoa ko ni, i he fo i hiwa koe ni, na hiwa i koe ongo koe, ai pere i hoku loto. Sio, ko fo hiwa ia, ai funga o ne taka. Pena, o mai ia, o mahalo ka pāku whanau mā kerisimi. Ko hui ko mai ko tonu pene kerisimi ka te ap. Ha ue mo kerisimi ki a ongo. O nau higi a nau tolu. Leo
2: o ae he. Koe
0: e no whanau. O ha ue o nau higi a nau tolu mo a ongo. O sika te la unga koe ka tamaka aisea. Ke funga on taka tange aisea. Whaka ofu ofa. Whaka ofu ofa nau higi. So, tukai pia ia. Sili maari e koe ngai mea koni. Kako tamea ui lafo kia. E vela koe ki nau hanga nato wha anau hiwa. Nau mei toi hanga pe, mahalo kone koe kono tonu tahano whakarea e uheina. Hanga pe koe ia, koe ku to'o koe ni nau ilo pe e au, ai manu palataisi, pia mo he fote la a koe ia. Ka neongo pe ene kehe ka kumahino au pito e uheina, ko whamalo atu ki a motoru. Whamalo atu ka pangu hatahu te ahane fie lawe. Mai mo tohi ake pe, o mo pe si, wata ape tau telefoni. Ko hata ake fie telefoni mai, noa valungi au, no, ni matou taha. Ko ta mai ko ia, e tari atu foki hae receptioni. Ko ike hata hai ai, ka ai ko osi hiki pe foki, pa te ke lomi i mai rewa taha, ko hu mai ia ko ia ki he loki ko i whamafola. Mo tolu ko ia ka pangu mo fie kau mai telefoni, ko noa valungi au, no, ni matolu taha. Ko tari atu kaka holomi bea taha o ke hu mai koe kiene olea mai o tau kau whakataha e polo kama. Fulaini e ni a taha ua e vela. Ko le te au ko fulaini e taha ua. Mani, ka ke tau lawa tato lui hao. Ka kwa a ai be fok ke lain be ono ke uhi ngā ke. Sia ko tautaha ni, sia ko sia ko. Ko tu ai be kwa tu tautaha ni. Te oange pe kia ni whakaha mai hono hingoa. Pea mone mea konu kau mai ki he tau polo kalama. Mai rei, ko hane kaurea ki ai malo.
3: Mara lei ko sen taufa.
0: Sen taufa. Iho, si one tāna ki mai.
3: E mau e foi hiwa e. Pea po tama ko singlasi vea. Kuhinga hiwa ko isi isa si oto seikulu kona.
0: Ikai sione, sione, kukai ki umao yao, ai fasiko ya. Paka pao te uteo kumi pekia na kau he, he a ngahi a wiki koni ka hoko mai, ko suri asi vea, eh? Suri asi
1: vea.
0: Ko ia, kuhinga ke kumi ange ki ai, ki kakau kore, kukon. Kuhinga
3: ko isi isa si oto seikulu kona.
1: Oh.
0: Ise isa si oto sei kulukona. Iyo te kumi ki ai, eh?
3: Iyo.
0: Okay, malo. Te reha mea ke tokan ki ai?
3: Kuya pia malo,
0: eh? Okay, fa malo at malo kausio. Koi kau mai ke tau polo kalama. Yeah. Telefoni fa ingo fua. Ko o telefoni mai peo lea mai. Tana ki maha mea fa ingo fua opito. Koya, weina, koi tau... Aya koi osia tau... Ai... E tau fika hiva. Ai ko tau fika walu koi ki he pong pong ni atu e toloa firimo e hala koi utulongo a sio. So ne ale ki me utulongo a hiva eia hiva koi ni na e nai toki osi ai fotu i he la a te koi manu palataisi. Humerewa toloa firimo e hala ia i he fasiko ni oku hoko koi utulongo a kolonga ia. Koi ia. Tuku mai uhena ai fahinga koi kuhena. Malo.
1: I a malo pito te vito si apa den mau si an tau fa malo pito ka mai mori kwesi to fa hanga o ke ate to ma ka ki u ka o o ta ta le ya samo li po Prescott me ken tela te kon si to ma li po ta mai io ko e mano pa la pai si ko si ma i mo fatto a te ne quindi ko fo no a i o fatto li po motor mo ka fa no le yo me lo to ken tela o fatto io ko si ki Hamilton toi ta tu ki amo ave mo family ma lo somo ka mai da programa ta ta tu ko e ten ko ki foi pop pa te ki ki pro ko in ko fet pan fet ni te ste ya tu ka gyoro ko pe a ki anonima to ka ngan ki nga we tan ko la ti ta ke o fa ya ata ki sa me wa to ro fret ye o ta ri a ti o va ka ti ma si to nga i mo pe ta no a mo ku me ti ka wa fon ma pe to ngan ki nga we o fa la ya fret ta ko e a pe fo ki pe a mo tu wa to ke ko ni ko mi sa wa te ki ni en te vi te ko to to ta pu en ko la ka to a ma pu to sa mo te vi man ki a me la america o fa mi sa wa te ki ni Pamasa kau mai kita programa. O kau mai kulu kulu he hala he koni. Kulu hala he koni, o fat malo kau mai. Te mo tika wai creation, malo pis tika wai creation o kau mai. Te mo Alan Moore. Alan Moore en te vita si kau mai muktau tolu, o fo mai ke ngā we, malo e ngā we. Pe a koi a kotu iko nau tori i he taimini, kau krosi atu ki he tau fika valo. O e kongpongini, malo.
0: Io fa malo a tu e wena e vela te ula ki ange ki he telefoni pe aus pa tok fokia tu ki te ko e ka ange fenga mare ko ni ke toko taha kui la ni mare ko hen ko ria ki ai
3: e vita kata fa mo mo ko pe si oni dau fa fa mo mo le
1: oi
0: io io tu mai
3: da ma ko hangi mata a hangi mata ni ia fa kalata Pa ko version ni a meter ko version ko a phone pole o.
1: Oi sirio, ko ye. Phone pole o eh.
0: Ai ko fase a phone pole o ko I he pom pom ni ko to ko to hi foke mo he.
3: Okay. Ka ko po hiva pre ai en matan. Ya fa kala.
0: Ani ku ke loto ke kore ke o mai ko ke ka u.
3: Io
0: poi capo un po' perché ho capo sai pe. Io che una cosa o smao fuki al por galapa di la sessione. Calto che va kai che hai che wicket ha u, eh? Malo, eh?
3: Di va ma con gitan petata per con che asiliasi. Siliasi vea, eh?
0: Siliasi vea, perché siliasi poreo.
3: Siliasi vea. Siliasi vea con siliasi poreo.
0: Ok, io malo, eh? Io. Vela, tu mai a fainga mehena ke awe kia e tau fika walu ko he pongpongi.
4: Ia teki I afe o ui mai si kau wawa, ko e likuwe sen pia mei wawa, mei tu anuku. Ko te le sia tau aika beka Samuela pia mo kofi tau aika e ki tu anuku. Fadaange te mou whanonga lei mai ka mo likuwe si wat koe ni. Kai koe fioki pia ki a afu tui wai, pita tui wai, pia Malini ko Siria, ko Suriana, pia Moresieri. Kai koe pe foki ko Odevela Junior, pehe ki ao Fopau, Liekina, ko Billy, Manase, Preketi Tonga, pehe ka Lātu Ahio, ko Whataihori, ko pehe ka Kaikona, pia mo anakat lok. Kai koia pe foki pe ka paia ko tau fa tui tu pau. Pia pe ka ke lepi pia mo luni en fuiwa pia pe foki kia pelikani ulfkrem. Pia kai koia pe foki atu maa foki tangata koe niko mikaere pia mo lomo loma kami ki airporti malaba puna. Malo tita.
0: Iyo ko famalo tu evela. Oena, oena ko kalasi ko ni kunau tohi o kunau asi me ko ni pes Facebooka ko toko ua fa ni uge ma unau dol. Iyo. Iyo. Te kelava u ima ki unau dol ua ni ma ni sio ke nau kau he tau programa.
1: Ko ni ko osi ui kotoa ki unau dol te vita.
0: Iyo.
1: Ko Kulukulu e halahe koni, a e wana watu, mereane pae na kanglevu, o fatu mereane o falahe a pito piro, o falas malanga, tambaro lipoi Prescott, a e mo Takeaway Creations, pe mo Alan Moa, mo Paula Levenin, kaumai, pe mo iyo. Kulukulu e halahe koni, o falahe atka koi, pe mo koi e misa watikini mo e ko Amerika te vita, koi niko sa atmo, o sa e situa kanau, malo
0: pito io malo uena ko inga ke fa ma popo pe ke nau ka ko to ma se ko uya ko na ke auto ko ko fulo fe ma uya ke ui ko to ma na tolu ona hingo a ke na si ke na ilo o ku nau ka ma ki heta o polo kala ma ka ke ko ta fi kavalo ko ya ke pompong ni ko ato pe a no tolu ko ni ki a te koe e sika ngaloa fe pehe kasion ka fusi finao pehe ka lieni a tia tea a futahelu pe ma mo ma o talfungani o hau pehe ka afkaloni hea man kan seri loi mo on pailate pa motimo te sini manu mu a sanson tike flet pani saia tayone mo paula tatafu pehe ka wate tolutau ama saia topuluka paula reveni lo kantani ta seni ulakai pe mo kiko furima ono ata pe a fasikoni pe ma a kimotolu Kotoa ku taulotonga ngā au he pongpongini, tau te fito mutolu kau whauri lori, flet pani, talmonu atu e bepa, pehe kak mutolu koe kau whauri lori, i he kau whauri teksi, kau security, taulotonga ngā au he Paula Moa mo kau ngā au he koia, olosoni pia pehe whaka, ko atu e bepa a fasikoni koe utulonga ani, pia mea toloa whirimoehala, atu e bepa maaki mutolu i he pongpongini, maloa.

0: koi tautangi ostamini te ua ua pea mei he tolu i he pongpongiri. Pea koi tau fika walu he pongpongiri atua tolo a firmo he ala koi utulo ngā wena. Kou tui pea koi wha wena sone areki, kapa e toki hata hae toi tānak mai, ka ufoke atu hina ka haa wakai ki he fasini.
1: Ia, a, ko te pe ko sa pena ton are ki ta ta no pe e lo ko kolonga a ai ai hi van e a ko ko ai do mai te ia ko tu ko kolonga mo ni to wa te vi tamo ne vera o una to ma o longa na ko ko inga ta anga ha ha ke pe una to na ma o longa ko e a le le mo ya nyang le le e una to na se ski o i ke mo fo i mo le le ko mo na pu te ve ai ve mai te ia ta ta la no ki kolonga a he pe a ko no e a o ki whakalata. O tā ngai whulau mo toka, kai tau te rito ke heng heng mafua e a tā. Te ko ia te kore mai te hau ke tā ewa o tōri i hingana mo e whā. Maire o e whā o e haa mo ngā, loto poha, te mo e hei lala loa. Kolo ngai ia. Te ko ia tau ewa ki i whakataka whangalonga tā. Te whai e ki lau lau kau. O e tā rana o ki kolo ngai. Loto poha e mo hei lala loa. Ya mo fi tu asko ya ka ko ti fa ge ge fo ki na utulongo na to na longo na tai ka ko fa na longo no a o ko fa na ma to o longo no kai ka longo a me ye a tai ka ko ko ti ta ko ti na yo le ria ti ka ha ha ti ko to be me kai na koronga ko fo ge ka mo ma lo
0: o ko i kai ke pe ka ke ma o ta la no a ko ya ke ma hi no fo ki we na ko ni wa top tapu ko e pe ku ke ke ma o ta la no a ko ya ke si o quasi fo pe mo ha mo nga ha mo nga i he me a ke ma hi no o ku ke i lo ta la no a ko ya ki he u i ko i ka ko ni ko vete ko u i ko ha o ko ya ai fo i tu i tu i ko ya a ta mare ko ha o fute volo ko ya pe me me ni wa top tapu ko ha o pe mo ni fo i tu i tu i ki a ta mare Pe ko ngalo foki ya te awa tala no ani ka ko hingo aia o i ka ah kasi nga ka ke ki fanongo ma ma sanga pe ko afi pe ko ko i kai ko tai ni ko na toki foki ai na toki foki ai ko me ni to wa ta ko foki vete ko ya na foki a fe fine pe mo ta mare pe u i leva e ni to wa ia ai ka ko vete Ika koni koe vete. Koia. Ika ia rea ake o tā. Kana hau fo ke whewhine e mwe fwoi tui tui, ke behe koni hau fwoi tui tui. Ai ui ai a niu tōua koe tui tui a tamare. Sio koe, tōne ke ke mau loto e koe a tānoa koe a oe ina koe. Nā tā tā, Ko koe pa mohai koani. Mo Oscar. Mo sela Oscar, Ka mohanga mo faka ngalo ngalo, ka i toi hafeitu ia mo ilo e mo uha, ka ngalo e vete. Tāna ki mai weina.
1: Ia te vita koe ni koe tohe na se lui matai se fresi, koe wha weni a sen a leki ke kau tā mea koe a kakalu o siu ili ku tapu. Ma lo pito se lui matai i a koe ni ku koe ni ku si asma e ne tohe e, te vita kau foke atu, ma lo.
0: Io, fa ma lo atu e weina. Kai peke toi, kai peke a lave me au ke fai tuitu e tamare.
1: Ikai. Io. Kodos pokai ki ke. Me ko na ton mo hanga mo rak to ku mai o hi papa ke pe mai. Sio i ha ki foi me kana o heina. Jam to mu o pite ke homo e.
0: Ikai ko ranga pe fogi ata u eta vakai ata to. Ka ko u hinga ia ko a hingo ko ko ko vete. Ko u hi ko ha u ko a fe fine me foi tui tui. O u ia ko a ni to wa ko tui tui o tamare, Ya na ha u mo ika. Mo i kai a koia, ngalo, i kai kua no ingo au nei ngiua. Kua no, pia kona hau koia, hau mo i tui tui pa mo i ka. Pia koe ne, te ai koe ke foki, pa kona fo i vete koia. Kai foki, fefinia ki ni watop tapu, pia ui lewa, i ni to ua ia.
1: Kete pe kalo ama ia te
0: isa? Koia, koi ka ia, kalo ama. Koi se se kogu ilo pe ue ina. Ko hingo e i kai niwa top tapu ko kalo ama.
2: Kalo ama.
0: Pe hao fo kia me kalo ama me fo i tui tui ki a tamare. Tako na fo i vete ko ia foki ko ia pe a tuku ai pe a i kai iniu to ua a kalo ama pe a ui ai pe ia ko i vete. Sio? Ka i kalo ama pe ia niua ka i vete ia i he. O tuku ai pe me fo i tui tui ma a tamare. ma di au pito au pito eh
1: me kan o te te te hanga ro hi hi va ya te hi va ko ke kalama
0: ko ya
1: e ko me la ko e ko kalama kala to lele i pe ke to ta ko ki va tu pe ha o ne i to pe na ya ke ke to asi mai
0: Kai te kasi o kia, ko ngahi tala noa, tala tupu a fokia me ko hiri, o kai ke loo ia, eh? Ka hange koe ko gulau, ko isi ko mantui pe uheina, ko hingoe i kako i kaloama. Ke hau me foi tuitui ki a tamare, o ia ni to ua ko tuitui a tamare. Ka koe ne foki, pe a uireva i kaya koe vete. Ke tu kai pe vete, o vete ia ni to ua, kai kaloama pe ia ni ua.
2: Iwa i hahake kai hawe i kaha.
0: Kaike. Ko fa malo a. Malo se ko tau tala noa pe anga he mea kwa.
3: Maria wa.
0: O mahu. Kwa
3: inga historia o mahu inga.
0: Mahu inga au pito au pito. Kaike.
3: Maria huina.
0: Wena ko tau fika walu uia na o atu koe tolo a frimu hala utulonga a. Ko tau fika fitu koe ki he pongpong ini. O atu ia siare iongi koe makamaire.
1: Para reveni pe mo ana popua o fatu se lu mentai se fes malo pito o ia weko o malele ni ku kau mai te vita pare o fala he ka ko fulo puli o fat o malele paula mo a por mo ko ni kau mai pe mo misa wate kini me america pe mo a ana mita fonua oh ana mita fonua from usa malo pito kau mai ana mita malo pito pe mo mo a mai pe mi fono la hina o fala hia fala es portosa pe ka mi sa wate kini ka amerikani pe ke a panto taka pe mo e ka o tano a pe me he a taulanga o one hanga pe a ko ia pe a tu a ki he a tu i ki he lau mo uha o soloni o tu li ki he alofi pe mo una Olosoni, io sorry atu e Olosoni, e malo pito sione a lata vao fetu ani, o fatsion fetu ani, malo pito ma u tala fungani o hau. Peke a kulkulo hae koni, peke a mirene a mangan levu, o falahe atu, o falas maranga, pe amo lipo Prescott ki a kenpela mo takeaway creation. Koe, kafoga te tevita, malo.
0: Io fa malo atu, fa malo atu. Koe mea petaha, te vita manukia, na ke taa mai, mantui koe pesi koni, na ke taa mai ai, te vita, koe pesi au lotonga lere, por kamahe ke kiulava ke taari, o telefoni mai. Koe telefoni koni, ai kou taratu e noa valungeau, mou taa mai ai, te moulava pe, hanko uheina, taa maa uheina mea seria, kai ke totongi ia, o kai ke totongi, a ta mai ko ya ka ta be ka motor ko na america o ka ke totomi ka ko ka ke ma o ya ho mo fika ko te mo
1: vita ka be o ko ta ngana na ho mai mo na ko ti o ka ke na thailand noa e to noa ha
0: to ni valungia ko ya ko hinga ko jai ko na thailand be na ko ti ho mai to le va noa ko ya valungia u ka ke kamata be a valungia u ta na ka ga me foi noa tolu ni ma tolta koe o kai te totongi ia ko hafu o loa o rea mai au he mea kai te totongi ia o mou tā mai mou toko si hanga e pureanga no silani o ai e mea ko ia koe fure tion e pureanga ke mou tatau ai pe poka halo o loa o tangutu au ho wata ho wai ua i si polkama o kai te totongi ia koe taha ia ai monu ia ko tau mau koe uhinga koe re tio koe mea ngau e pureanga ki he kakai.
2: Kio pa nau tā mai.
0: Ko ia.
2: Nau tā mai.
0: Tā mai, ko hinga ke lava rewa ke tau tala noa.
2: Tā maki maha nau kilo.
0: Ngahi mea kua te vita. Ka pau ke whanau mai te vita. Ko tā peho mo elia kouti koi ki tu a. To o rewa noa ko he valungi au. Ka ke kamata rewa he valungi au. Tāna ke atu gai mwe fōi noa e tolu. Ni ma tolu taha. Ko ne hu mai ko ia. Ai e tari ate receptioni. Pea ke lomi i rewa e taha. Ai go reception ya usi ki beya pa ke lo mi le bata ko hu mai ya ki lo fa mafola eh ko ya kaje ko tau kata fok me de va ki tau a
1: por
0: io ke tau por kalama i he pong pong ini ko tau fika fitu ko ki he pong pong ini ai kwatu ya siare i ongi ko maka maire wena tu ma i fa hinga ke avgi ai fasini wena malo
1: io kon si kau mai avliami utule yang alele toki malo pitso kau mai ko in malo te vitan awe malo pito fatu pea atai pe ko pala leven pe mo ana popua malo si a mai ko ye na to luen fo i he dai mini ko ye ka foki tu ki he tau fito fitu a ko e maka mai le me sale yomi malo
0: io e vela tu ko mai ka ko se ka ka vela mo mo u a pito ne ka u a me a u e wena e
2: kai tu ma ba o tike hingo ko ni ka kai na tohi bai masi te vi ka
0: sai
2: a to a to a te fasi ko ni se ko hu mai pe ka bai re ha we ka ta bai ka pit mai re e ta ki ta u mai ai ta ka u mai ai e fai fi ka u na bolsia te fu laki e ko ai ko saula saula fu laki fita pe ki a pe mo e ka u tari pa ia ko ko ia pe foki te vi ta fa ta i ka buka hunga fang po pe mo ka u kalapu kana ya ka u so tia kana kala pe te ita we ka pa pe ka u so tia ho ka fang bo ne ka u taman e fa ra to la ya bito ya pe be ka sa ke as se li lui pe ke ali sa ti funanki ko te vita pe mo lo pe ti vita lo pe ti nai si one fa ta u vaka ko ti te ita vaka pe ka mi spane pe mo fa pula pe be ke kim funanki ko vena mere funanki Foko Gavili, Mosati Pauta, Neasiko Eriki Kotina, Pe Foki Kia, Eneasi Tunia, Pe Amolobi, Pe Foki Fogatu Teita Nai Mose, A Be Togo, Ateke Bau Bau Ipanga Palangi, Pe Pe He Ke Kau Timi Koni Koe, Tau Fale Maa Kona Koe, Pe Me Istamaki Ko Masia Ko Nikolasi Apongi Aul Kren, Pe Boe De Timi, Pe Koe Koe Pe Foki, O Atu E Fasko Ni Iskani, Ka Ki Pe He Ka Teita, Te tapas, te koi koi ape foki, o kuatu ia bau e manmua. Timo te manmua, te ape heki e toenga e kau timikon e sotia te ita kau foki atu.
0: Io ko whamalo atu e, ki a te koi e vela, pako atu ai pe fasini ma au e hausia a taufui, pe foki ki kau Amerika, ki a te vita manukia, pe amu pulutousa, pe amu misa wate kini. Pe a... Ko whamanatu pe kak motolu, a ngai timi koni o kau e whiau hi koi a mamaloa rugby tournament, o ku tok whakahoko a e whiau hi i aho ua ua, tonaki ua ua koi mahina ni, a ia koi wike ka au, tonaki tahani ma i he wike ka au, pe a toki tonaki hoko mai koi aho ua ua ia o whakahoko ai a e whiau hi. Kaje, e vela mo wena kau ange whenga mariko ni ki sire sa ia ke tō taha koi ni kuhila ini. O famoso marco ha cobria aquí ahí malo
3: malo está un mal bumbumín
0: malo está brava coja bien
3: cuau avergula
0: avergula ahí coe polo calamani o firma hoy acabado que se cae un maicay porque está amado maipé y se huye que cotoa que toque firma un pe coe a mí a que tala porque toque está amado yo ganas también ya de la ID coe a mí a que tocan que hay a verlaje
3: y cae con María hija de que estaba no a con la que se mete
0: coe María
3: coe fejo y la guilo e uheina ki ai pe koe ha uhinga la haua e se finye pe koe te vete ki a tamare.
0: Harulahi, mahalo ko kawe na e fehu i fai ngofua au pito. E fehu i fai ngofua au pito. Uenga, tari e kore koe ni ufai mai Harulahi, malo.
3: Koe uhinga hoki, koe kalo a maa hoki ia. O i kai la lahi ia, o i ki pe ia i
1: niu. Iki ia, aia.
3: E toki hau pe ia la lahi mai ki ni tō ua.
0: Māri.
3: Ko i kalo a mai, ko i iki ia e vete. Pe a kua hao e i ka ia, hake ia i mui whonua. Whaka hake ia i mui whonua. E tai meni i. Ke kuku uhinga ia e ku whihu ia tū. Ke toi ki whaka māmange ai tara noa he ku Māri. Mahina koe tau ia ki mwini tai nimi koni a niu tōua koe iana uilo na dōki ai. ko uina ke se ba ka ta ki te ko e fura te fa ko la te vita ko me ku ya ki ai
0: ko ya
3: li a ke ta u poro kala ma ka ku ta le fa no wa tu ande fia
0: malo
3: e ta u poro kala ma
0: ka ta tu ko fa nga mari ko ni ave la ke ta an en ka uina ke ne o ma hatari ai ko te te fra un o ma ho fe ui te fra un mai
3: io ai u hinga ni si ha o fe fine me me na go ha o mai lo tu pe go ha o pe ku fo lu a pe ko e
0: na fra na o go ka ke le le ha pasi itahi ka na ha fe fine na fra u li pasi mai ia
3: e ko hange hange ko ha u ia ko ia ne ma o ai le a go go ta me ia ma ai ku fo la go e
0: Koia. Ka tau tari ane ka uheina, ta tari ka uheina e Haverlahi. Uheina, a hau tari ke whehu e a Haverlahi.
4: Koki, Haverlahi, koki whamaoa te ki ai, e? Me a pāho, koki, neongo, koki tupu mai, ka rai mini o tōk tāpu. Koki tahi ne paki mo e tō, e ome kora, kapa ko whehu na koi hei lāra mo, koi ko hingoa ka kāra te o ngā tāri rei rei at. Ka ko tui pēne uhinga no o mai e a karamau i iki foki o lalahi mai ke vete, ko turi mafua. Ka kui ha me au noa iyo, alpiki turi mafua. Ai pene whai koi hoko mai fui mea. Ka ko iko e ka takpiri ke ki o lawa fu tāri ngā tōna. Ka pa ko o e whehu imaha fu i kakala hingoa o tāri i hanga tōna. Ka
0: ko
4: whamalo tu lahi.
0: Iyo, ko whamalo tu heina, hawe lahi. Ka kauhanga e o tāri i atu. Ka tāri i atu au ke kakato pe polo kalama. Kautari. Te tafete ki aki fra uli basi. Ka te uhanga o tāri atu ho fehui. Ai ko fehui, ko ha uhinga na ha uai fefide ki niu tō wā a me niu atop tapu pe a moe ika, moe kalo ama, pe a moe fo i tui tui. Ka ke te ia hanomea, mahino, ko ene manako i a tamare. Ko ene manako ya tamar mea ka na tao na kogo ipe na katala noa mai ka te au
3: pela e kawai mohono oan lalawa gia tamare pe kone hau fie mao lalawa
0: ko ene hau ko fie mao lalawa sio sio gia aya ko ene hau ko ene manako ya tamare o hau aipe pe atuku aipe fo itui tui pia moe moe moe kalo ama sio ko tu foi taimi ko na ma vai pia ui leva i ka ko vete kuna vete kuna vete kuna
4: vete anga
0: pia ui leva a kalo ama i niu to ua ko vete ka ke iu i pe i niua ko kalo ama pia i ki e kalo ama i niua ka ha e fefinea tu e tuku mo ui ia i niu to ua ko mea gula lahi ai vete ko i niu to ua Ma mone lau goe, a mone lau a lau lau, ma ari e pato ere e soni, eh?
3: E foi himi a lau lau,
0: eh? Koia, ma ari e pato ere, se kofa malo atu ka te koe, moni pe folo hau puri, folo hau puri, koe laha folau. Koe mea pe taha, koe fa mori mori pe ka ke oalatu, koe ta mai tonga koe, ke oalatu koe mou kato anga, ka ke ilo pe, vahe mo ua, sange pe koe mea koe talo, eh? Ka kofa malo atu ka te koe, malo ho toko ni mai, eh?
3: Iyo,
0: ofa. Ofa tu, iyo, malo. Sio, wena foi fehu i lele ia, kono tari ipe ia, kono mooni, kone hau, kone manako ia tamare. Eh?
2: Koe mea, koe mea, koe. Ate au te.

0: ko e luo ko de ba a diwa ko e wa mu mia loloto.
1: Famalo at weina pe ka vela mo tol ka fa nongo. Te vita manukia ko e mea pe ko talatu ko mo e ria ko te mo tolu te to ore va no a ko imbu i valungi au. Tan pa ke taila e valungi au. To tana ka tika fo ino a tolu ni ma tol taha. Ha ureva telefoniki hene. Kaje, ko e tau fika walu ya i he pompong nini o atu ya e tolo afi no hao. Ko tau fika fitu eni e siare i ongi he pompong nini. Kwa hafa henga mehena vela?
0: Wana da wa siu ya.
1: Iyo, ok, fefe ena uena?
2: Iyo, kwa nyo kukau mai sare skafusi. Ha ure po ini e, tamai sare skafusi. Na alu hi foya gini to ua mo ne tim basket polo. Masi iye. O fa sare e kako e. Tem que estar o telefone, que tem gotado, é que eu vivo para estar o telefone, me forraira. Tu guai, pô, e me foca, que toca a mãe que telefone. O fato, missa o ateguini, que ele oxita a mãe, e missa com ele rau, a naia o fi, a motamare. Sim, para coia, missa o ateguini, para coia com o tamare, para a moifine motua, nem mua, para a itaia o alui. Missa. O fa mai o nonga ai tu pegi ni o top tap ko tra e ke ata la pa ha mota moto ha tu kua no fe ko ko ka ka la e i racion e la tava o fetu ani ko ia o fa tion de la va fetu ani ma so ka mai i o ko vai ko ni to wan o top tap i o e o atu me ta mare i e sales ka fusi te vit man kia ko na to ke no to ma ta mini e te ta ma sta ta o fo ke atu te o tu mai a te vita ka ta ke ta o fika ko ni o ko ta o fika fitu ma mai re a tu mai ki he a na i kulupu ko ni o e kali ko ma vai tangi o fa ke ta ta ko fa o no kreka o ka fo ke to e ma va ha fa e ko ni to pe na ke o sea e u fa si fa no kreka o fa ta ko e de mo vio la sangalio me kulupu kali ko ma vai tangi We the people, selectute se la Oscar, mo TJ Bliki Talanoa, peki hape mata me la Nika en Ines, kuti koni mo lo peti tina mo ta mo vaka lahi. Pea oko atai peni pa moi klupu ai umo uma taha, la taisia o veiongo pea peki atu anseko. Tu i pa moi kau fanole teo mila akau, pea peki a io Cliff Alatini, pea mo have lahi malopito. Viliami utulei yangalelei toki.
1: Na tole kuhini te vitanga kurose atu, malo. Iyo, ko famalo atu, eh? Ko kei famanato atu epe fasini pia maa mutolu. Ko ni ku mokau mai kita programa ihe pongpongi ni, kia Samson Tike, Fred Pani, Sera Tayone, Paula Tataf, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Reveni, Lokantani, pia katasini ulakai, Kiko Furimaono, atu epe fasini mai klapu halapaini, klapu lot mongawe, Moi tau whanau hopo a te kaunga au e kotoa tau te fito ngai whare maha ki. Moi kau whaka uri, ta tau pe, whauri lori, teksi, kau security, ko ato ai pe whasini pe a maa ngotolo. Ko whamanato atu pe kamata i he sapa te kaha u, e tau wike rea whakatonga. Tau wike rea whakatonga u heina, mo vela, o ku mahu inga au pito tau wike rea whakatonga ko uhi ko tau ngahi hiva, eh? Ke talaki e tau rea i he tau hiva. Ko uhi ke mou teuteu mai ki ai ke mou tokoni mai hono analaiso e tau ngahi hiwa se lui matai se vesi mou tolu mahu inga haverulahi mahu inga apito tau wiki e rea whakatonga au kamata a tahaono e mahina ni hono hufi pia me iheni me hereti o o tau lere me ai o tokosi ki he aho ua taha au aiko whalaite wiki taha e tau wiki e rea whakatonga
3: Koia.
1: Kone me alfa mai e tangata mo e kalapu ta e toua me i handiri.
3: Koni koni pohi mai. Tohi mai dame. Uhi ngai e ta e toua. Koia. Kau oat ewe ake koia. Panga koia e ka e mea. Eh?
1: Koia. Aia koia ufa malo atu ki he tangata ka afkalonia ki handiri.
3: Malo se tuak.
1: Me alfa mai e tangata mai ki puaka pa mai mo ki lami.
3: Toua.
1: Toua. Ufa malo atu. Kako ufa manatu pekang motoru. Koe

0: tau tai mi tō tamini te hiva ki he whā i he pongpongi ni. Pea ko tau whika whitu whoki a ki he pongpongi ni o te ese are i ongi ko e maka mai re. Weina, ko ha tāna ki mai.
1: Iyo, malako pito e te uta maka e kau ni fo i hiva mai re. O ku ui fo peho no ngō na e mo ki fo i ndro mai ko e ese are i ongi o ku tō tō atu. Hankara ki fo i hiva ni hai ane e whainga loto o whainga tā i ai. Pea ko i fo i maka mai re. Kei kei kaki mo e a ko tata le le tanga tari ko o mare re te vita tipe mai malo uina. O whātu ka ko e lai pefe mo e kina holo he me ano i a. Ko o fat o fat o malere ko ki o mal ko malere foko i te whaingoa ni kui ta ko e manatu pe o malere takai pe mo ke kao mai kira por kama o falare ka ko malere ko pae a vea moi i te vita kui heni pa ko se lui matai se fesi ko e fa ueni a viriani tala noa fuka tau fahema o nau toka ki hono o faanga ko siulolo vao fustua. Malo o se lui matai te vita ko na nau tihifo ko e fa o viriani tala noa fuka tau fahema o nau toka ki hono ho o faanga ko siulolo vao fusitua. O whae a telu matai mā lo au pito, au pito. I o pepe fōki ke osayasi a melari waka ma a lahi oua i fuat me whaafu o whahima. David Mankia ko e could be the song major tourist attraction of Funga Whanua ma a lahi. Mā lo o pito David Mankia pia ko o malere ko ia hange ko e tau ma o ko ia ai lunch te vida te tau lunch ai pe ke te fatonga ke tau le fatonga io o malere o fat kakol ke ke te vida te ki crossat ke tau foi hiva mari ai ko ki foi hiva ni fo na fo lo pe fo ta samon ke ka fo ka lata e ma na pe te ki foi nea ma ka mai le no fo ka alo e va kai si hanga i toke la we a vai ta ki e pe a moe ana ana ana aho ana aho hoku o fatu si i vai lala pe mo io. Koe, whuhiwa kone o asi lalo heni au kupehe koe tori he whā o ha uvea sei hono siare. Mota ere ewa i halatoa huru i he maire koe ia o anha e koe fo koe koe tupetai ki fo kien. Ka ku asi lalo heni koe tala hoku ofa ki ta lau. Ko si oto ngalu tuku e ka te ana. Pa ku asi mai mo topu wae o sin lau e mamea. Ka ke te fuka peka mowa te vita mo one vela tana ki mai ke tau hiwa maari koe ni. Ka fo ke atu. Malo.
0: Io, a fa malo atu e weina, hanga ko ngumea, ko ko mai no ke mo he ka ta seni, eh? He kapauna e, ah, kapauna e tau pahia ki tato e lau mai o e ua. Weina, ko ko mea te ko ko mea kai, to fiha ki talange ki a hani si lotu lele, eh? Ko ha uea, ko hingo ai a taha o maungahi api.
1: Iyo,
0: ha uea. To iai pe mo ha uea ia, i ewa.
2: I ewa.
0: To ia i bemo hauwea i ewa hange goni hauwea tatori ai e kakala. Kako ai a hange goni koe kui foki a hanis lotu lele imo me a euheina pia mea mea kima to. Koe taimi koe na ikaki ma whilonga ki mao mo hanis. Koe taimi koe o hake koe a hauwea ko talat. Ko hino e taha e api mau a ngai kui a hau vea. Ko e pehe koe hau mei uvea. Uvea. Pea ta koe kutu e pe mo e api he ka hei lala. Ta tau pe mo hau vea koe he. Koe api a matapaa ka uai. Ha ano he ta whaketa ha. Ha uvea he ta whaketa ha. Koe fu matapaa ia ka uai. Aia koe nuka tuu ia o api. Ha ano he ta whaketa ha. Ha uvea he ta whaketa ha. Ko alo ko ki loto ka wai to mata wa ano ka to he mahu e.
1: Ka ko ko ka mari te vida wa se ni ko mota e e wa i hala toa. Hulu i he maire ko an ha. E mari o pito ko mori. Mari o pito ma loti.
0: I o ko se ke a un ai ko ta un ai.
2: E hala toa ko ko ku hinga ki e.
0: I e u a pe ia.
2: Ai ko e wa na alu ki e u.
0: Hanga goya goya goya koe ha ai no koi koi ka ko mea i e ua pe ai ne fa pe a fo hi va ka ko fo hu ka ha ua koe u hi nga fo ke ha ua koe ha u me u ve
2: u ve eh Ma ala.
1: Aia koe te okulare mai a paea vea moi te vita, a koe hingo aia o to fia o no pere ve hala. Pea toi whaoko mai e te rumatai. Te fesi, i o se gai koe kongai o to fia o ve hala i ewa. Se rumatai se fesi, oku iai pea moe tala e taha. Koe whaueni alisia te lawaki pea me ianga ha ewa. Koia, aia koe hahavea aia paia vea moi mara o pito, aia koe hahavea, eh? Maari, la, aia o pito fai story, a pite vita, eh?
0: Koia, te sio koe hange koe kukulau, koe matapa kau vai, haano ta fakto matau, hauvea me ta fakto he maana feanga aki, eh? Pea.
1: Maari.
0: Ta ko hange koe koe ne tuko na hanga ito ke lau, koe ne ita koe ta sene te au, o koe ai fukufutoa koe iai, o se ini o hanga ito ke lau. Kaya tamai koe evaku ima. Ko ya ko ai ko ne ita peta kata ya te au ko ne ten dar mai sai no fue nada alo vaku mai ori mai kaje ko ta u ko kai fa fa fa bito na hi va kata ko ko tu ko ko ta tai mi pe buena ko ta fica no ko ke pong pong ni ko te ne la tuya mo ta no a fea fila Aia ko uhinga ko tano a fea fila ko kalapu a vaini ko na klap ka va tonga aia.
1: Eh?
0: Ko tio i Australia. Ai tu i fea.
2: Ko a fea fila.
0: Eh, tu i fea fila. Ta ko na tu a mai giheni. Ta ko na ko le ke fa ko na fo hiva. O fa hingo a ke pe na na kalapu ko tano a fea fila. Ka ko uhinga ko ko to ha ke ni ko to ha ke tano a fea fila. Ko uhi ko fa Asia i ko a hingo a ko ia o o apiko e pure anga heni, eh? A vai popua.
2: Vai popua, koi.
0: A vai popua, pea kehe pea atalanga. Ko vai popua, eh? Me a landscape, ono tua sila, ko atalanga, eh? Ihe sen enru, eh? Ko yongo api ia ko ene tuu, eh? Kako kimua, tamai kiko na o mawa ko kimua heni, pea pehe ki kakai, na tua a vai popua ihe hala a seluini
2: seluini
0: ani beko epso eh tu a
2: mate mai pese seluini
0: ki he senendru
2: senendru
0: eh aia na tu wan ka ko api ko ta nga api ko atalanga ko se fine ane malo se fine pe atalanga ko se fine ki ke kuini ben hanga le ko ni ofakata watua a vai popua ai ko mea ka hiki mai pe ona tu fa da mo atalanga eh ko mea fu la hi pe he ai api
2: fu api fu
0: api la eh ka ke ha api no silani e tu asila ua ke pe he ku tu asila atalanga ki senen ro pa te tu asila ke landscape ikai ko mo api ke ke ko nga ke ma o to to nu ka fanon ke ka kai eh
2: api ko
0: eh ke ke ke ta fa go ya ka je eh uena me ho ko fa tu mai fa hinga gona ke afga eta afika no pong pong ni malo
1: io te vita kon ko ko ni ko ma fa na mai o malere te vita ko afia o fa me ai te ala to at homo ki lunch
0: ko ya
1: malere
0: a hua ta ha a hua ta ha o we a hua ta ha pa ha o be gen ki ta lunch ha o be gen te
1: vita ko ya te vita ko afia ko ya a hua ta ha ko te vita a lunch ma lo pito o fat malere ka ko rekord ko
2: ma e io Mawinga e, mawinga na wō mai.
0: Koia.
2: Koe tōk aha pene taha whai ai ki whatongia e, ki tau whai se kaua te ita maka. Mawinga ke mō mai siasi.
0: Tau kau ke. Koia siasi toko lahi taha e.
2: Toko lahi taha. Koia. Koe sio ho kau kūre, toko lahi. Koia. Koia siasi.
0: Koia. Koia. Koia mea pe sai e poto pea o he ha ue.
2: Masi vi, o aga ke ngā he foi mei lalo, pāki ngi lalo.
0: Koia, koia. Io uena tu mai vahinga me hena ke avga e tau fika o no koe he pongpong ni e tano a fia fila malo
1: io ko tangarai no santa volo hea o fatu ko ni kaumai mugtato malo si i kaumai kita programa preko tonga kukore mai te vita tuku iang hafasi ke ave aki ai kumete fapola wa ke kumete i he pongpong ni pe a ko pe o tui tatau pe mo ngai tano o koto pe me i loto o kalamino sila koi a hake ko koi e ko nato kumse kalon mo i kautu skapa mo i kau ngau e me I malawa puna ke ngahu e hausi na toko toa pe na ulo kau ngahu e po uri ko toa tuka fa lori ta pe I puri e tanga ko tasi ni ulakai mau ki momoko na ko wolo e lori ta ke no fat ka koi te pe fo ki koi a ko na toria ko na rotoa te si ya to ai pe ia ki David Mankia mo e kau misa watikini pe mo putosa ko si foi to to tap ko ni ko pe ki na uhala e ai ofa pe ko o le rea ka mo toko toa pe ni ko ta Amerika ka fo ke
0: Se vita coi malo. Vela, tu mai na vela que ave que tau ficar no que pon pon malo.
2: Io malo vita tita a te fas coni mau tita nai mose. Croichet pe pe ga af colon here be mo play son ni pe mo se maka ki hantili. Ve go be fo ki a te fas coni mau Nicolasi a pon e ulf cre mo ka u timi e tau ka u tau ma ko tu po ko poasi ko ngina siaki taua samiu ko fa Siao si ati pia mo Johnny Mo tokanga e hui e tau maa kao tangata Koe koe ave foki ke pehe ka Kenol Pipa Ko Timote Sini Manumua Skani tau ngā Ko Tange Atu Wafu A Flaxeni Pehe ki e Kia Una Kafoa Ko Mofui ke Tunga Fasi Fokou Havili Mo Saati Pautā Pehe ki Avili Pulu Daniela Teu Pehe ki Alishate Te Aupa Pehe ki a Timote Sini Manumua Koia pe te itaka e foki ato
0: Io Ko ato e pe fasini mo tolu ko tope tolu tonga ngā ue I he pongi pongi ni Pe a pe e whanau hopoate Ko e tano oe na fea fila mea teine lātu Pe a pe e ke kalapu koia a e hufanga lupe I he fonuani Mo e kainga kotoa pe o maafu Ko ato e fasiko li pe a maak mo tolu I he pongi pongi ni malo

0: ko e tau tai mi toi tamini te tafitu toi tamini te tafitu ke ni ma pong pong ini pe ko tau fika tolu foki e pong pong ni wa fitu o sune wena tana ki mai
1: io a te vita kon ko si ko ma o ile le pe sales ka fu se tau ki por kalama ko ni si tohi ma sales ia ko si fa weni e ku eku ki grandpa ko sales takitaki pe me ihe va onu konuka o ia we sare si malo ia na ne ama pe a a mai ka ki mo hi ko ski foi va ni te vita ko ni foi va i fo fo ki te ana ana laisa foi hi va o ku te ilo le le ye ka o te ta le le ye ta ke ko ni fa na ki o la vita va ke o pe se o va la ka ko o va ka ko me fa na o fa mo puna a me ihe na o fa ya se se mo mo ko a o fa pexi mo le pe ma o fa ka ko e pisi lai ko en o fa ma si la ka ta o te vita ko en o fa bae tu fe fine i o fa la het ka ko e pisi lai ko ya ka pe ko ni o ku fo mari mai mi a loto honolulu te maris a ka o wa a ke mana tu e ko ya ka ke a ko fo hiva ko en ni e ko na te ko le mai pe ya e ka ta ka vila e na to ke to tu ku ya ni pe e os ka to i va no ko le mai ke tu kwang e pa na a ti ta ka vila ke fo mama ko mo ku me te i o fito sune ko fo i ka ka fo hin pe me hunga va o pe ne una ka ke ya o fo i fo i ka ka u ka ku i fo be pa fala ta fo i va ni e he ko i ko me o mare e fo i va ni e mon pe na e o fito sune ne li e ki sino ki ta he te te he pe na to e ho pe me more e ko fe me na mare i ai ne me mate vera ka ko e manatu i ko e ta ho fai pe mo ui e ta imbu te a ke a ke o manatu ke te to e maka te ki ta kakao e pe a ko e ne si ya o tu e mui fonua ni o ni se o fia la folau ne ni kakao e pe a ka ke hanu he nane ilo i pe he he kuo ki loto mai ke alo he ko e foi me ana lo loto ta ha ko e foi ofa mo oni ofa viviri pe a tau lo fu e ne ofa e ka ya me fai ngata a i mea koe ofa o ku ifo pe te whalata e ka me fai ngufua ta e ori a e kake o vena o lere ya tu e mo oni a pito pe chais kapus ko e ni ofu pe ke atu e mea koe ni ma ta kosio angkolo ne si a kakao e ta tak te he ke o ngat ka fita mai kolo me kao taa ka vila po fai ima mari koe ni ka o maa o toko ko whanakio la veita vake o whalahet kakoe pe te he ke ya te marisi ki loto Honolulu, Hawaii. Te wita, te whakat ka komu mela, malo.
0: Iyo, wha malo atu. Vela, kwa hata yeah. Anaki mai?
2: Vela? O kai ke hiro mai, te kwa papau mea sa aresi, ka nga kwa nongo he tala noa mātua, koe ta manna i sotia. Kwa we mōni koe, vai pē nau pē, ko whanau kwa mōni koe ki ai, whai ngā loto nani mao, ko whai ake kakaua e fuwa fulau. Koe ngā koe ki whiwhine na nā, ka mea pe pahalo ne fai e ai area e ka ko ilo tita ilo tono mo ni mea mea sares e ka ko pe pe ka ta ta ya ngai ta ko fa e mea ko to pe pure ma lo hi ko o fa e ko mea ma lo ta be ha be ko ke la ko du ka fin ma to ko ara na ki ba na mo hala yonde te u lava no a pe pa no he ki pa nga nga we ba o fa sares ka fu si e a ve diga ko ya
0: ko ya ko e ko me peta ha e o ina ko kakau na fai me longo mapu ki hunga
2: ki hunga
0: si ko ko kakau na fai me longo mapu ki hunga ka ke ilo sa glesi na to foki mai ni e o ina pa mo vela e ko alo ave a e tota ko ni la sotia e ko e na sotia o ko tota me hunga e
2: ko ta ma ko to amor
0: ko ya e a
2: wili mo
0: io Pea hange pe koe koe tala noa koe honoro. Koe toko tahani na uraki me tari, koe me tari he taimi na totonke tūria me sotia. Eh?
2: Yeah,
0: ka, yeah. Na,

0: koe he tau fika uraki fokia ke he pongpongi ni halani si mahina o atua e maloni iongi e uena kau fokia tuka te koe ke haha wakai mo fama abopo mai peta programa osta mini te tolu pe a mehe ni ma e pongpongi ni malo
1: Io a famalo de video de ta ma como vela que coi famalo pe ca se lui mata se fe si coi fo hiva coi tan e lotoni e funga ni ta ca co fa a se che tu tu ila a pe a kai ken ata ai coi fa co hiva coi ni halan si maina fa we tu mala ca hoi ca co hi coi coi mo fo iu a coi ni fa ga o si he Ma alahi faulia. Ko me pe ko vawe tau taimi, ka moilo e ko tange la to ni, ko kwa iwa tau olunga e nao tau olunga e sa antelu. Pa ko tua mui e o ke te hela whamatala vela ko osu, ko te vita e ko hoi pe ke whakabawe e mea ka ko. Mi fwe iwa e ki tange la to ni nao ki tau olunga e e fwe iwa ne sa
0: antelu. Nei ha risiti, nei ha risiti ke ma wakai, ka tango paraleveni eni, o ku tohi mai, o tamai paraleveni pe kwa ha risiti. Ke wakai ki ai.
1: E ko vinta foi devida ko foi tau pe mai he he tu inga la mea ne la tai e ko kuma tu ai ko foi ko la tu ai la la o taki na tai fai fi ho no e o polu va ki ko ya ko ne me na uta o nga e ke a ko e hala ni si imagina ko to pe ai ke ma inga pe no atu he ti o mai mai ko fita mo na to mo ta ta kavila ko ko ku hingo a pe ta la to no atu ko o fa vivi ni au o fa fai fo loa Mari la, te akoia, kaike, mari o putengai fasi, kakoi ko tau tai ni, te vita maa kampea mo, ni vela, ko atu e whakamalo. Amalo la he pitu me whamapo, po e tau polo kalama, polo kalama mari e ko alu ke toko la he o pitu, whakatuptu man, ke hita rupo ha lea te tau fai ke tau ngahiva. Amalo la he atu makatonga lewa, iho o filifili mai ngahiva, alu pe tai nia, ni vela, ko e, tabai ni vela, ko tau seto ke uhiwa, ko atu ko hiva hanu, kai, ko hiva o fai un elanga e tau mo ipo whangata. E malo te to, e te ito masa si ngau lahi ko ia, te a whamalo ki ngau ko ia. A ko e whamalo, te mau tolu ko ni unau kau mai. Toko lahi au pito au pito. Te a ko alu ke mana koa, ta ku mau e nau fie fia, te mau mo nau whakalata, ta te fito ke tano a hina, inu maha, Mae kai pe ke to ma he ku mete o fa la he tro moto fa ma lo la he o mo me mai ke ta programa pe fa kana to mi tu aprenga america mo ke ngasi tu ko ya pe ho nga e so mo ka o me ke ta programa kai ke a te vida fa ma lo a to va sa to nge la vale le ke ta la ka ta la la va pe a ko to fa fi de mo to ki he pe ndo ka pe i vi ka ha o ke ta o a po lo kala ma ko e e ki o sa to amerie pe a mo ta o hi va mari ko to pe te vida fa ki po kala ma me mi tonga e popleru i ka hao. O amana klele te te ai ki tau foki mai teki apin, ki tau ngai fas mali. Fa mara te ngau lahi, o fa lahi ka moto, ka mo me atu o fa tu malo.
0: Io fa malo atu e wena, eh? Malo apito, la vlele tau programa atu hata fui fas. Pe ospa tuk fa maa popo atu e tau programa ki he pong pong ili malo.
1: Malo.